0: I whakaesino, ma uilele e nifo, pehe foki ki whakaata mai I he tuunga totong whakaatu I aupito. O kuiai me polokalama ki ono tokoni, aeanga o enofo pe toonga ma uilele I. O kuiai a whono ke tokoni I koe, a taimi pe me I okalani ki no friend. Fika te ke whetutak telefoni ki ai ki haofi e mau, koe noa valngeau, tolu ono ono, ono whaavalu, te koe na website I ta whono toto.
1: O kutamu a ai nima tolu taha pe ai ke whakama whola tu hangahi polokalama o kutuunga ma olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network I he noa valungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamawholalea be Broadcast Standards Authority I he noa valungiau tolu o noono hive hivaono. Pēko ho aahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai I he ngalea.
0: Kore whangamari koni ke watoa ki whanongonongo koni ai ako tutuku koi a ai Tupou High School pēko ako tutuku ako maolunga ko Tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho koi a ki he aho tolu o Okatopa o ikai ko aho nima o septema fatonga yange ko aho aho tolu o katopa o ikai ko aho nima o septema mukata ki o te umai ki ai e ngai kulupu lalahi e fa a okalani kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo I kaufononga kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la taimuri a tiola kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo I tou ki muini mai. Malo mo I whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko Tupou malo.
2: Kore whengamari koni ke o atu ai ki whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo I lai pere o kukilo e faa I he tangai. Koe fwoi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moi paholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pe ambe iai, malo.
3: Tautami kuo hawhe ni ma malomo e taumua pina, Fifia I he whainga maare koe ni ke utaltari I he polokalama. Koe hingoa kakatoko e Florina Eiko Aokawa. Ka koe whaama ipe Eiko Eiko. Malomo e taumao e ahoni pe maloho tari whakaafi ke kaumai ki he polokalama.
4: Maloha pito o Filippo. Maloha pito e mao e whainga maare ki ukawa tomo polokalama he fiaf koe ni.
3: Koe taha ngahi mea whaipeke e tala noa ku hi ko siosio ki o ngahi tare ni ti pia moe lawa koe ia ke mao pe koe mo ui whainga ni o guo wako ke mao e toke tā moe ngahi mata I tohi ke ke ka ko siosio tare ni ti o ui ke mao pe koe mo ui I he ngā ue pe me a pi eko
4: Mālo pito Filippo ki mo ai te ora ki whakahoko atpe ko ko hae au ko au ko Fololina e ko Aokawa ko kulele mai pe me I wawao ko e sisi taha au he whanau Fololina pe amo miki o mai Mr. Filitonga me I wawao pe nine utupo hake pe ki kolo ko utulang waka ine I afu wawao pe ko ki mo tolu ko ke mo ilo ko feia o trang vaka ko feitu ko no tu ai hotel palataisi ko utulang vaka ia ai ne o wako at pe a ko lauto e pulianga a gps tola pe a hoko mai ai ki he high school ki he baba o high school
3: ai pe mo motala family orina na na ulo tomo mai mai ka
4: ko ia ko ku fine ki a fololina ha foka ko ene lele mai me ko ene si hao me kolo fo ou pe amo kolo mo tua pe o kia pe mo no konga ki lei maha tua ko e kutangata e kia mi kio me I falaleo vavao pia mo e konga sia pani foki.
3: Mahalo, koi oku tolahi pe kuna uilo mo connecti atu ki he tafaki koe Arina. Fifi I he ngāwe koe kuke whakakota o te fita mo e tare nidi kuke o mai. Koe ko mea whaita au nofu pe ia koe me kaki asa me kanao tui mai hoki sote sote koe ni ne ko trahane hoki sote mana koa ko tuk tuk anga hake ne hu ok tohi ta koe ngāwe ni e koe tahani ngai tare niti o ou eiko ai ngahi koloa pe ni ki lawengi ki ai kātaki
4: iyo, mālo pito Filippo koe taulahi e oku painga kaunga tamaki ki ngā oe na ukamata I he airline ia, I he taulahi ia. Pea na e hoko mo e mao maki I ofifine sisiri, tō taha pēni pia whakaukau ki o mālolo me ngā oe. Nofo taha pē ki o maki ofifine. Kana e I he tautolua e maki tahine pia whakaukau ku ko hanaha ngā oe ki o lava pia o whai. Ke mo ua ki ai mo mao peha ki I mo maanga mo ui me ai. Kana e ngā oe full time pe whuka e hoa I e time koe ni. Aina o Rakifa Kaukawa I ki he ngā oe koe tau keke. Na oraki I he business I koe baking. Aia na e whahoko pe eni me I hoku apino fo a ngā. Koe hao hinga na o sa iai I he baking beo whakakau ki kamata e business koe ni. I hinga pe ia koe kusio o ku... Hange koe wha otaha ki fwoi keke ki he oku, it's just koe mea no molo pe he, koe ki fwoi keke pe te ue pe ki rimi o lunga. Kana o siu pe koe hana hawhai ngā mea o kwhia mao ke hange koe whanau. Oku nao whiwhia mao pe ke nao siu o kwaha ki teu teu ma ke he, hange koe funky theme, koe funky superheroes, oku nao sa iai. Pe aloai whakaukau koe ki kamata, ene kamata I pe eni, theme cakes, hoko tai pe ki he wedding cakes, pe moi ngahi u me funky design ke he ke he pe, ae koe... Na e whai pe sio I he whine eiki, he taimine ututupu hake ai, he na e tao keke pe whoku me whine eiki, pe a manatu pe ke ne ngahi whonga mo ne ngahi ngā aue, mea ngā aue he taimiko ia na e kai ke lahi, me ngahi mea teu teu na e kai ke fuu ma o whewe hange koe taimini he, pe ala ke pe whakau kau ko ia, kai ke he na e manako ao pito a e tao keke, mo e teu teu, ne ai ngahe uke ke la lahi, e ki ke ulawe ki ai ka, kana o lava o tao ai ngahe ke ke koe ni mono teu teu I he. Na I kei ke mana o sa tea tau e nima, na e hange ku ha o e ae mama haki koe ngahe, koe ngawe lahi fo gen Filippo. O ku whemao e menta, ko I a whemao e kakai ke nao tokoni, kai ke ko aupe mo hoana ma whae ngahe ngā oe koe ni. Pau si o lewa ki uki hold mo a baking ka uki I mi malolo. But at the same time, na I kei whai pi whakau kau koe haa mea ki hoko at ki ai, he? Ai nao si o ai ki he design o e wala. I he whakau kau pe koe tau kupe si, I kwha whaofa pito e tau kupe si whakatonga. Ka koe mei mei koe utupenu whakatau I tonga I e taim koe ia o ku mix whakataha mai mo e u pe teni e kau haamoa kau fisi koe ke he fuiaha me aia koe tau design pe a tonga he koe ai nei hao ai whakau kau koe ni ka te ao whewhe nai ke o hao pe mo e ku manako I he teu teu I o fwoi ke ke ke whaka fofa, he whenai ke o hiki mai pe ke design oi wala. koe tō nono pe he ni nai ke o poto au he tui tui. Na o lava pe o ako me api pe, how to mix the color, he paint. Kokotoa pe ni me he self-taught pe ni YouTube, mga hao mea koe ia. Mono practice pe he. Koe balbale maa pe na eke kea kei keu poto I he tui tui keu lava o ose tae ki kohanto pe nu pe o hoko atu e tui tui he. Aina e pau ki hae a maha ka kai ke nao whai e ngā oe koe ni he. Aia na eke ke fu u wa o ike he kuwhie mao. Ke kuwhie mao koe koe a aku pe a pose tau taha me ai niu whakau kau lewa ke o liliwange mua e kufounga. Ika ike o holomui me ai ka liliwange mua e kufounga pe koe haa mea e ngā oe kia te au e. Ong mau inga o pito peke tau sio koe haa e founga koe e ngā oe kia te koe tō taha bisnisi. O kai koe te sio pe o ku al govi pe kai ke hoko hoko atu pe he. Ai nau whakau kālewa koe ni ke whakaawa e ku ki boutique, all ready made clothes, ai o ku ose design pe e au e ngahi vala, I he kāla moi pe tēni, I he tau uku pesu whato ngā pe moi ki whanki liliu sisi pe ki ai, o sell at pe ni a mi hoku whale koloa, o kui pe koe eko san, o tu pe ni I hala tau whahau, I uku alofa pe. Ai au glotonga lele pe ia o mai ki taimini, whataha moi ki website nei tok fo tu pe ki he eko san clothing, ai te mo lava pe hu ki ai o tanga tonu me ai.
3: Koe tamo fu ke tatala no ko e ahonia ko hi o gwe fenga mari ta te fito ki fe fola wa ki te lava o kamata mai tala no ko ya aiko
4: malo apito filippo ne fai fa kau kau I he te teo ko ya mo mahino te mau hiki mai ki New Zealand I wah mani ma ne ma oe mau pepa nofo nua inu silani ne ma hoa aiga nai lahenge pe taimi ne mau nofo ai ki tonga e koe ngā pe koe ngā aue me ngai fatongia ke ke ka I he taoni nai o swapapau I te mau hiki mai ai ki Nusilani ke whakataha pe moe whānau I he taim koe nai mahi noa e whai hiki mai nai o si whai pe whakau kau he nau lolo o si lolo tonga foki ne o foki o ngā aue full time I he travel ne o hoki mai ki New Zealand o ko lotonga toanga e ki travel agency I tonga e. Pena whale whakau kau koe hānai hau ku ngā oi te uhau ki New Zealand koe hau mea e whai tuku kehe ange ai clothing online business koe ni ai Eikosan aiana e whai ai e sio ki he ki hau pe mua apply ke hau ngā oe he ni he travel he koe ngāna e o sei pe ngā he tau ke I ngā oe koe ni I tō ngā pe mō New Zealand he I he alai ni nā o si he e New Zealand pe pe amoe Qantas I he ngā he tau aiana e whai mai pe apply mai ke ngā oe Filippo through I he kumiholo pe I he seek kana ke kia hau la lelei ko yang ape fa kau kau ki ai ko inga ko e ta mo tu a ko o sia o ta ni mano mahalo pe ku na fe ma o pe ha ka yo to e ta u ki ange pe mo ta ha pe ko inga ku o ke ke ha ku ma ta I to he ki to e ha o e so ai ana o si o leva fe fe na e ku ta ke inga o e ko ni he travel industry he ala ni I he ta ola he mi a pe ta o wa noa whewhe ke o ha o mua o hoko atu pe ngā oe koe ni I New Zealand ke o toko ni pe ki ho tau kakai tō ngā koe tā mua pe ni ki ho tau kakai pe Filippo aia nei whai whai ke eki holo pe amoe ngā hi whekumi holo o papapau I o te ulawa pe o fotu o ai haki travel agency I New Zealand he ai nau whiwhi ai pe a kamata mai pe ai ngā oe mei tonga apply ki lesi sita I New Zealand he business koe ni pe nau mau hiki mai koe I si ulai ai ane o toka hawa whaka osi kotoa ngā umea kok whi mao ai ane toka kamata pe ni I he aho uluaki ko septema he Ai koe uhinga lahipe e Filippo ko kusio o ku kei mahau inga au pito pe kei aha taha I ho tau kakai o ku poto lele I elea whakatonga e lava tokoni ki he tau kakai he. Koe taim lahi kei ngau I tonga ai whetu utaki angi me New Zealand koe whi mau ke tutongi mai te kite ke o mai o nao ngai whaamiri me I tonga he. Whaingata a foke ai transfer koe sini ni through the bank me aho I tolu ki aho nima he. Pato ki a oangi. koe whaingo fua taha pe foki he talafi pa anga wawe pe ia. Ka ko mahalo koe mea lahi pena siwa e ngai whaamiri i New Zealand pe e o ange kwa sini ni o ngawe aki ki he to tonge tiki te pe e ngawe aki e kia mea ke he. Hange koe ngai whi mao whawa wawe koe o mai ki he puto whaamiri me tonga mo ngai o mea pe e. Aina o siwa lewa o koe he ni tonu whiwhi ki te ulawa pe o whae ngawe koe ia he ni motokon ki he tau kakai. Aia koe travel agency koe ni o kuipe koe Sun Travel, S-A-N Travel. Aia koe ku clothing business o kuipe koe Eco Sun, pia nao maho inga ia peke kei to o mai peha ko ngā o hingoa ke ngā oe aki, Aia te hoko atu pe koe he service ai Sun Travel o ku ko whahoko. Aia ko o ko lava po o buka e ko ai tikite, ai book flights, pia mo tikite ai pe he time tatao, he? Ki ha whainga whi tu upe, me he ni ki tonga, ha o family, me o kala me tonga ki New Zealand, me he ni ki Australia, America, Asia, ki Europe, o kuma lava pe, koe hape a mea te o lava ala tokonia toi, ai koe whima o pe information ngai a folao, ngai koe toko fiha kau folao he.
3: Koe.
4: Ai koe ngahe umea maho inga pe yuk fia mao. Te ulawa o tokoni a tai pehe taim tatao he.
3: Koe yuk lahi hange koe ngahe folao whaka kulupu. Oku teke lawa pe o tokoni ngahe kulupu pehe. Pe koe siasi, pe koe akapulu. Koe lepe na teke folao atu. Pati me akapulu ya me apfo. Oki ai folao na eo atu ya koe me whaka siasi. Ngahi kulu fwa to lahi pe te lapa to koni ai ego
4: io Filippo lava le le pe hange ko e group travel ki he hange ko fa fo la ngo ka kon felini si ko e nga si asi ke pe ko si poti he ko nga fa family ko reunion e ko nga o me ko to ko ya ai ko ma inga ta ha pe ke o mai ko to fi ha ka o folao a ho fa ya folao mo fo ki mai mo nga hi he ai ko nga o me ma ho inga pe ke I lo I ka lava o fa le va si o ki he ki no booking pe ata tai se a he taimi folao ko ha nga he option de lava o ato he hange ko al me hen ki tonga lai ta hape foki e no sila pe ko fo wi fisi o ku I he Fiji Airways o ta tau pe he ko e lava le leika ato a pe ia
3: o se ula he folao he taimi folao fra kulupu ki Amerika o ga nga kulupu ko si poti o ga nga kulupu ia ko fra famili ko lo pe mo ui mai ni mo tau nga hilai ne o ki tau tolu pe ko New Caledonia mo uvea o ke ai e mau konga mau timi o pe he nau mea pena to o kuna Tahiti he tai mini kausio hefo he taa o nau toko lahi mai e nau mea na to mi Tahiti pe hangi ko e ses katolika ko ilo ki lahi lahi ni he tai mini ae folau fra pilikimi ki loma e lava pe mga hi mea pe ni
4: Iyo, malo Filippo. Iyo, oku o si kamata fra eke eke mai.
3: Koi.
4: Hange ko e ki he tau fo ou ke o ki he ki lo ma mga o mea ko ia.
3: Koi.
4: Oku o si fai pe, ai ko fi mao pe ke si o ke o anga whaka avalisi ki he mao inga e.
3: Koi.
4: Mo I halanga waka e fai ai fo la o. Oku wea e ai tō tahai tai mini o lotonga fai ke eke mai mini o Caledonia. Ko e faa mini pe eni o lotonga iai. Oku ma whingau e aki pe, hange ko e fo la mai me falanse ki Tahiti mo e ai nei to ki ma o mai a ne uho ai au ku o ku malava pe ke o nga au e ke nga I fola ange ko fa fel a fe ma o fola o faka kulu pu ko o me he ni ko ke nga o me faka lotu e lava lele au pito pe pe ta ha pe ko te lava pe o puka mo anga he hotele accommodations o ku lava mo service ko ia pe mo e frata pe mo travel insurance ai ko e ka ke ngata pe I he tikite folau ka ku lava pe ke puka mo e hotele no fanga pe pe he foki ki he travel insurance
3: ko Ai ko ka hafa ke e ko ko hai o gai pe hafi ka telefoni pe ka website e glava ke ave ke ka kai.
4: Io au ko fika telefoniko noa wataha, noa walofitu, ni maua noa tolua, he? Aia pe gai pe foki pe mo ko Facebook page and the bit here follow in the eco alcava. Belga FM Facebook page ki he Sun Travel, SAN Travel. I love a peke mo message hanga tonu my PAI, peko mo ta hanga tonu my pe figa telefoni. Through Messenger, mago lahitaha ianunga aki e Facebook Messenger, peko email ipe, peamo e WhatsApp.
3: Yeah, I love it. Kotu ko ngō lere e nia, na ia tai mia na te ki haue website I na tau ilo ipe mahu inga e ngahi travel agency. Pea mahalo ko haue website I, lahi pe e o ia ki ai, kai ke toe, hangeu kai ke toe whaanga I a travel agency. Ka ki mui ni mai kulahi e ngahi tūkia I he whālau, pa kotu utoki asileva mahu inga, o ka kai hangi ko mō tōlu mō lawa whare I wea ngahi options o lawa ki tō ko hi o kai pe ko halanga alu I whē alu I whē o au pe o ki ai mō ngahi hangi ko insurance na ke lawe ki ai he ko e o atu pe ko o harepe ko liliwe waka ai ko hairewa te whaikea whawhetu tāki ka ke ko ngahi mea pe he o koe o ngongo rere I e nia a iai ha travel agency hangi koko e koto ki la mai ki tawha koe ia kata
4: Malo Filippo ko mana tui pe fofoa hao koe ni e online booking koe ki he koe ko ke ngā awi tonga I he e alai ni ai pena e pe he ospeha tau hongo fulu me ai ko kai ke tui fie mao e u travel agencies koe. Yeah. Ai koe osen me osen e tau wongo fulu tupu me ai oku ke tu upe ngahi u travel agent pao ku ko tui gai peho no uhinga mahu inga oku ke ai u feitu koe ni hangi koki mao tolo ke whai mai ke ai ngai whai ke ke koe ngā pe koe tō lahi unau ke ngoi o ku mālua ngepe ke nau talanoa ke nau ope ki he ofisi pe koe talanoa hanga tonu ki ha taha I he tawha aki ko ia e koe ngā information mo ngā humea ko ia o te whakahu online he lelei au pitope ai book online ia ki he whaahinga o nau lava o book online whewhenai whaahinga o koe ke nau lava o alhanga ton ki he online I o puka e na o ngai whalao. Ai koe uhinga o ko iheni ai, o ku whawhawha pito pe puka online, ka whewhe taimi ko koe o ku hoko ai ha palpale mai. Koe lahi taha koe koe ngahi umea ko ko whanongo ai, moe kakai pe kuna osi whahako mai nao whanki launga I whika aku mo e online booking koe taim koko hoko aha palpalema koe tā koe ke uwhika koe o ku tuku mai koe 0800 number o ku mahalo e osi ha minite whanoa me nao ke Itali pe
3: na moe hoa taha
4: moe hoa taha e ke Itali pe koe mahalo koe mea pe taha ko siwa o iki ai ai kei mahao inga koe o e tala noa hanga tonu ki ha taha koe ngā heo ku oku o atu e hangi ko au te o atu au ai assurance ke customer ai whapapau I any time for lao he whetu o ku alu ki ai mai mung maho inga koe hae condition e fair ka pau e liliu koe hae ngahi maratu unga e hoko ai mai ngahi o mea keke koe ia maha koe hinga koe tau ko tau mahoi ngā taha pe kia te au koe ngā ko tau kakai tō ngā e Filippo o ko mahi no I e anga e tau folau o whatupa ke mau pe anga e tau folau I he taimi lahi koe lahi taha e tau folau koe ke plan I koe ngā koe o ki he putu koe ngahi umea whatupa ke koe o ki he māli koe o ke kia ngai whahinga me a ki pe aia o kumahau inga ke te tā noa pangaton pe ka tahange ko hangi ko au. Ke ulawa toko ni atu ai. Kaha taimi oku ke... Kabao, let's say, I'll give an example about ko aiki ke fōlau a po e tahaua. Hoko a mea ia ku whemau whatupake, whemau ke nofo te ke whitu taki mai pe. Hanga tonu ki tō tahana ne whae booking pe amo ishi ho tiki te. Ta mai ka taki whemau ke liliu ke ke ulawa fōlau he. He ko lai taha fokia ko e... Koe book online, koe wātu ki malai wakapuna, whihala ke aho fola uia. Yeah. Ahake koe is expire passport ia, ta koe nai kai whuki check ia, he tō tahana ne book online, he?
3: Koe.
4: Atu, taimilahi koe hingoa, oku hawa hingoa uloa ki ia, last name gala, he? Yeah. Funky mea iki pe, but it does happen, he? Koe taim koe hoko ai, oku koe mole lahi ia ki he tō taha koe ha ana e nane tō tōngo e tikite, he? Ai koe mahino i pe mahalo koe lahi taha he ni, oku koe tō lahi o koe ke nau lava o whae pukingi online, o nau ave ki ha taha o koe hane credit card, ke ne whae booking koe ni. But he taim koe koe mau ai ke liliu koe ke... A tā e tō tahai ana ne whai e pukingi, he? Ai koe whanki o mea pe he pe, he? Ai a ko si o pe Filippo te o lava tōkon lahi ki he tau kakai tōngā he ni. Te o lava o ko lava tā noa whātonga lelei, te o lava whetū taki lelei mo ki nāu tōlu. Pa te o lava o Angiha Service o ko... Ok mahino pe mo fale I ngā he mea o to tonu mo mo oni ki he tō taha fōlau, he?
3: Yeah. Koe pe koe tai mi whua maloa te mau tai mia ki whua malala mai ta whakoia hangi ko lau e mea ia ni iu na pena tō mama ange pe koe tau pita ai online tako ue ngahi mea ia hangi koe hingoa compatible hingoa koe nofo anga koe feitu moe feitu ke whaikea feitu utaki lahi mo ngai mea ke ilo kau ku whua maloa tau ai mau tai mi koe ni ko tu pe mahalo pe te ahtai mea muiang ki te whokmai ki whamala tau te whito ki whima a kau whanongo o te hamea te ki tō kanga ki ai tau te whito ki ilo e kakai ki ngā aue koe ni uku ke whai eiko
4: ko whamalo lahi at pe e Filippo I he mau e whanga maali e koe ni he whiawhini ki wapo tata anu at pe ki he ki o tau kakai whamalo at kati ki mō tōl ko mō osinga oi aki e ko travel pea ko whaamu pe ke o ngā oi whakataha mo e mo tau community tonga I Okalani ni pe ko hawhainga whaitu upe koe ha o mō whema o tokoni ki he tawhaki o e flights, te ulawa o pea mo e accommodation hotels, koe travel insurance, te ulawa tokoni atu I he tawhaki ko ia aia koe kole pe o mō whalala ke tuku mai pe ke te ao ke ano maumau ke ki ai I best on travel o koe e koe ngā hei koe he te ulawa pe o tokoni lahi atu mo atu angahi o tokoni lahi atu ko mō ngai whema o I he wholau he
3: ko Florina eiko Aokawaia pe a moe Polokalama koe whamatala pe ki hene ngā aue moe fotutu ngā aue ukwhai fika telefoni eiko to e mai fika telefoni ke lia nā whema o
4: ok fika telefoni ko Noa Wataha Noa Walufitu Nima Ua Noa Tolua
3: pe a moe website
4: koe Facebook page I he Sun Travel S-A-N Travel pe koe ko personal page pe koe follow lina eiko Ahokawa
3: Malo abito eiko e mau taimi pe a ke te kumoto lue kau whanongo teu teu let's travel the world
4: Malo abito
3: Malo abito mau aha te whelei pe malo eiko hao mua mua lerei koe na ke tau tototope o mohe misi kai ki he kahau Tau tari tari ai ki hatu e foki mai. Yeah.

0: Mas vou lá e também falar o Lula, tá, chefe, afim. Mas eu vou começar aqui, toma aqui, momoco. Mas eu vou lá, mas eu vou lá, afim. Vou virar o programa, afim, me... Society de Fratonga, e o Calani, no Sila Foque. E uma coisa que está a uri, o fanga em Fratapu, em Coranga Mahani, quando pega mais fanga Mariconi, que está uma aqui na ideia a tua tal, porque tocou em Fuque, tu imagino, a Fipotano, a Coponi. Com o programa Calani Foque, a tua, e vem a Society, que está o Fimano Aque, o tal Cacai, porque o Pepe Tu, que é aí, e Mamani, que é Mauinga, a Hono. Hake ki e tauria, kai ngata pe e foka, whinga i ke whakatolonga. O i kai ke whakatolonga pe, ke tuuloa, ka ke tuuloa mo tuputupu. I pōni u ko hokatu programma hanoa koia, mi hui ko si, whakafi foke ke a Sasi Laiu, Dr. Sasi Laiu, fuloa e mei, Nusilani foke, ngai taulahe, whae ngāwe, whaki, whatotolo, ki he e ako, pe kai ngatai, ka koe tawhakoia o e tau a... Tau fatunga mo tua, ngai ulunganga mo to onga, pakai ngatai fok, ka koe memi paini o society. Sias maloe lava mai he pon ki toi hokate programma, niko ilo peoku ki tai e tai miu fai hoki teu folau. Pekoi fomeope ki toa mui mai ngai koe nina e, tokon ke AI, na ufaamu ke AI ha programma AI ko fomenat mai ke toa toa telefonia tai mko toa, peko hungai toa mui he poni. Kai malo lava mai. Wiko o si fok nata tānoa ke me ai ua. Uraki, koe lava koe ke tauako i tonga ai re soni koe koe musika i he whakapritania pe koe inglesi. Kono ui ngā ko tau o si hanga whao aho no ngahi rea tuha mo tuton ke whai ake ia koko ia. Pe a kua koe noa fok ke tunga mato ake maalunga au pito he ku lava ke CVI e tau whanawa ko i he le soni koe ni i he engai sivi maalunga ta kai lava o sivi he ongo realo te ki lava o lea whakatonga o sivi he lea whakatonga te ki toi lava peo sivi i he English i fok kanata lafi mai ai ki he tawhake koe ni o hu mai ai AI mo ono ue si ai pe mo engai tapa koe tene lava o toko ni pe koe tene lava o whakatonga tōko ki lalo, peko te hanga tuku hifo ki lalo, e tau music ki whakatonga. Koe e kei pēni koe hanga o si oi, koe unga fōe pōta hanoa ka koe mea koe ni, koe te ke lawa pēnga ere son koe ni koe lawe ki ai, ka koe nā ke ifi, pēr nā ke maue whakailonga maalunga i he musica. Koe si o ke e ai, pako ilo peko ke oswaenga ngāwe ki ai, koe mea ngāwe koe ni ala toko ni eni, ke puke puke ake e tau fonga hiva pe koha mea ngā ue nia tene hanga o toi to'o atu pe tene hanga tanu e tau ngahi ilo whaka musika whakato ngā kono i ngā koni o mai a ngahi fonga hiva fo o hea e aho si o ki ai
1: Palo apito se pita koe heu i mahoi ngā apito en e ko kore peki uhu pangatu he Whātako tō pēku o whamakola tu he tō pē he whiapini. Koe malai kone mūsika tata te whito ki he hiwa pēko hiwa whātonga. Ok tau whāmu mau pē whoki koe whoi āti koe ia pēko whoi whaiwa koe ia ke kaka ki hatu unga oku mā o lunga. Ta hu mai koe ai asetsi ou he tahi wano tolu. O tau whanonga koe re ti o, ku maina fo koe uhi wā, ma mea kotoa nai whai holo pehe uko ni seti, pe moe u katoa nga pe. Ka e hau koe ni koe re ti o asi mai ai, ngahi tuku whai holo ia ku, o ku whā pe nima. Pe a lau, polau mai ai o au mai ki he, fitunga fulu, walunga fulu. O ku hangei ku ki tautunga ki e ai kai ngata he wha uka koe whasi, whaka whasi. Pea koe mea mahu inga koe ni hoko koe ahoni koe huma e ai ke toko ni iko e tau ngahi wha u. Mahu ki mea mahu inga te whi wha manatu he ni. Koe ngahi a kenga kotoa pe na e tupu mai me he papa de tau kamata pe mihi wha ma pola mai go hese chi au. Oku ha ui ia pa mo e, ko fwoi ake ngā taha ku, oku, unau fwa, pa ma ma whanau tolu ia I hiwa tu ngā whasi, pēnā e maari e au pito pe ia. Hau mai e ake ngā kohi I wha ulaka la kā mo mea. Oku nea mo uku wha I wha, kau ku ki iongo wha tu wha haurongi ki hanga I tau whanongo. Pe hau mai ke fwoi kuonga. Ko asi mai e, tau te pito ke tamakoni ko ongo. Oku, ko ea kenga, ko ia ia kua au mai ke pui taimi. Au koe ki toi aha whasikehe ia, ko hiwa ape moerea au kehekehe, kai ta tau pe whasi ia. Pea koe toi ko viange ahoni, ko ia ku tau sio koe ke aha whakalaka ia, I he tuunga koe o melodi pe koe whasi, tuke heange whau. Ka hu mai e ai o kou tuia uia se fita. O ange muhan loki I taimi. He kohana uhinga. Oku tau o si tesi e tatope aku maari e au pito e whau whasi ako e ei ai. Paneongo oku tega ki lawa e ei ai o puaki lelei e taulea. Kau koe poka pu mea mahu inga puaki ia. He koe whau ia nai ai pia ke whoro atu e lea. Koe koloa pe mita ia ke mahino. Ko ia e kapa e puak whapalang he ia e taure whatonga. Ki au maha koe mea ku mahinga taha ke maari e whasi. Pea ku tau mana te pita tolu ki u whasika kala koe ni koe e uhiwa e huolanga, koe uhiwa tarola kepa, koe uhiwa. E po ia ke ngā hiwa kakala mahu inga I he fitunga fulu me walunga fulu. Koe tō mai pe ia me he uhiwa e kaukau po e koe he whaiwa. Koe ai, o te tau pehe ko ei ai e hu mai e ia, o whaha mea ke he kai, koe hu mai pe ia, o mai po I mea po ou pe ia.
0: Yeah.
1: Ke tau mui mui ki ai ka kou tui lahi. Pea kou paam pea uia. Ke tau tari e tau toluia ei ai. He alatu pe taimi. E tokon lahi ei ai ia, ke ono whakaake ake mai. Ai fasi he koe ne tāma koe ne tio koe u fasi koe ni koe u koe koe whi whanonga I te tamte eo. Ka koe ei ai maha tene tāi mai ia ai u fasi. Neo ai ne maari e, mo e tau whi whanonga ki ai. Neo he kai ki alui ki hake ngā koe kua ngā ke hatau te ringa.
0: Koe ia.
1: Ka koutu iau e whāfu o whāngi tāna ke ei ai ia. Tau te whito ki hinga hi whau koe ni ki mui mai e. Tau pēka tolu ia ko I efu I standard pau ia ki hiwa koe ni koe ai tawatai nā ko hele peku koe hapu neo koe u whau tunga whasi ka atoa pe ia peto e toko mai mo u whasi mūri pe ia ngā wea ki ai ka tau ange mua whainga maari e I ai ki neo maha tau ki mea fo o
0: maha mea fo o iyo
1: mea iyo koutu koe hiriri u ia koe mea ia whainga tāma pehi kamata ka koe koe ni aulatu pe koe tau te whito ka pau ka mea ke whakaraka ki olunga. O koutu iau se vita koe me eu tonu ki tau tāri.
0: Ko tau tāri. Ko tu e whainga te nau e tau kau a punake koe ne ngai ahoni nau ilo peko nau tau neo na kai te ke whareo nau ngai hingoa. Ka ko whakahoa koe o pehe koe kiva moe kau kau po e loto mā mahi a Clint Eastwood ka pai whanonga mai o kia e kau punake henu ko ke whakahingoa ange ke nau tu whakatau mai koe koe kusi ilo kia ne kai ke hiva Clint Eastwood nai mapu mapu pe. Ka koe mea koe nau ke lawe mai ke ai ke tukuanga ki whainga Māori o AI ke tau siuange pe fefe mea e linda na efo ke ai hiva he mausip hiva koe ni he lotonga wikere whatonga na e na o mai ai fo I fa o u o kore mai ke ko ai pe ko na ha fa ka pa na ha fa na ka na fa no programa ko ni pe la mai ai din ta ke ke ku mi ange ko hi ke ki fa ka hu ha ki kon ai ke ma ka fa no ke mo sia ka o eke a fe ka a ke pe mo me ko na to ka mai ke ai he ko nga fo ko fo ka me area pe fo ka fa si o ki ke he ange me he ngai fo nga ko ne ta u me ko hi ri pe ko hangange e ka pa ke sai a si la pa mwe pua ki rea ma e ai ka ta ko ngo fu pe e e musika e fai ba ko ni e ga nga ire an e ko fa ta bu la be ke folo ke wa as mai mo me pe ko hi ka ton fo ke han no ke mari mari be din da bu nga ri fo o ka ko nga ire un ga ke po ni ka ko e u nga e fa ta bu ke mo ke ta un ga ke nga ire ma ni mo ire ma ma hi no ka ko se as e ai fo hi ma me nai te pe mo Pemo mo fefine aritia Simpson me o que mai foi fasco ya elava bege me sas katak ki gita ange ko gita ki fanon ange me ko ai pe gimnite ta ko dise o ke ta imi pata to fo ki mai o ke gan ange o tu to no mai ngai me ko ke si o asi heni e o ku ke he ange ai me me he hui foku ko ko ki here pelu ni pa mo ki kinta mo ki ta papa na ke ile le maya ke ta mi ko ai ko klin isu de o ngi ki ai e da ki fa no ma beli da ki da yang e fa si ka ta fa no pe ha la a ai ke me ko ni

0: me hola ko me Australia ko me hen me ona ko baka e ko asen ai pe pai ona ku me hola to mas to pe to mas ko ko ka wi ai en ai me ai ko ko na pi ai ta ko no uhi ngai ko ko na I hina to mas ai o asen ko ta pe pa ke fa matala na ha ona fo ha James me hena o o si omega to mas na puke to mas pe ko I ta valu valu wa Ai ako foi taimi ko ia ia na don beke fo ke mo sino to masi ika ka mahal na si kore pe to masi te ki sio ka to no ma ai ko ngai me uta na ki mai kinga ko ni e ma be fo nwan pe ko ma ma to ta to to ni ko ni ti ko ne hanga ia o ri ri me le fa franse ngai me ko to pe ia ki le fa britania ai ko to ta ko ni ti ne piki ma ma ki ma la puta ko fere ni o lon to ni ta ni me ai to ta historia ko ni he ni pe ko ma ho ngai pe to pe ka pe ke to ko ngai ke ko ka no u hinga en igena to masi uloki na ngau ke kuini fon wan pe ko ngau ko ya utike ke tukuan e fon wan ni ki ke na kolonia ki falanse ko me ko ngau ko ke fra ma pop pe na ya mo apio to masi hen ma lo vela te ke to ki ki mai ko geno o to ngai ke ko ngau to to masi o ke mo ker ker to masi pi hen na sma mai ko to me ko to ya ke te au ke ta fa ko ya ko hinga no fa to masi ko ni da tanga ta fon wan e fon wan Te kohono maudine na fuake na tole ke fuake ia koe ni iai. Ta kohono uhinga ia kupuri e koe na koe mei asleria. O saa tomasi ahe no diri ufonua ia hokoe ko tangata ifonua ia fonuano. Ta kohono uhinga ia koe na ton na tanua ia koe heni. Te kohono maudine koe ke ai. Te na maluang epe ene ihe na tomasi. Kana ia tau tolu ia I asleria e fomao ihe tangiko ia.
1: Oh, okay.
0: Pekilo toka hami. Te hoki ai, ye? Oia, kau foki atu malopit.
2: Io ko fa malo atu e vela ko hi ko ko fiu ko na ko tafai ko ki mu ape ke ma foka tu pisope pa ma uhena ko lot pe ki fa malo e kakai ko ni una ka me ke ta por kalama I he pong pong ni ko fa malo atu ki ho te I ka Mary en ne e uhena ta tu ya ko fa malo atu ya ko fa pe na foki pe te ka ke ma to e feta uraki ka ko ka foki he ma a koloa pe me tahitina tai mi pe fo la ma ya iku ne ko ka wa he to to me me ri ni ne ki
1: na lo
2: ngai na na ngai ke te ko a tahiti o go si la go fa ta malo atu ko te I he ngau e lere iko ni kune fai. Kake, ko whamalo ka sione tāvo, pepe ka whanakio la veitawa, ke ko whanakio e ni. Weina, ko kaumahe polo kama. Ane tūkia, pepe ka kumise I kaloni mo kautufi kapa, pepe ke a pepe loa fifita, penieli lātu, a Solomone pe awa tuimana, pe amo Solomone tāpalu, pepe foki ka Samson tike, Paula tatafu, Saya Tayone, Fletipani Gipamastoni, Wate Toltau, Amasaya Topuluka, Kiko Furimaono, Pepehe Kalokantani, Paula Leveni, Moanabopua, Fred Fonua, Pehe Kasione Mounga, Mo Steveni Moataane, Pepehe Fokaf Kalonhea, Motaseni Urakai. Fahenga ni naukauma ike polkalama ihe Efiafini, toi tamunite ua ua, ki he taha wa he pomponi, kamafoki atu uheina. Malo he kai foki ke tau tue breiki he taha wa episode mo uheina, te tau hoko atu pe e tau programa ko hui ko mau inga ko ia ospe tau a kawenga uraki te tau hoko e pe ke tau kawenga hono ua. Malo.
3: Iu, a whamalo tapito e te tamaka ko he maa koe koe toi ki koe taha whanoa koe hifu ki lalo koe taha whani maa e hoko atu pe polo kalama me he loto ka ki malai wakapuna ta tano pe mua piso pe kawinga ni koutui o kuma apopolele ipo malo tka nevelo lawe ange e piso pe ta tano pe ki fuitai mi koe na tau whaitoka e ihe wakai koe ki he ne whaka e fihi koe no maka pe na tau wako e musi e ke tau sio lele kono maka. Aia na ke lawe mai ko ia na ia I ono headstone kana e to o ia tu use o ko. O ngata tewe o ke hame a whapulipuli o togoto mai tangata. Aia o tom ke whaipe hangawe ke o watuku e whaipe te foki mai ka tau mas o pe tuku an. Foki mai ke mea ko ia a episop katak fa mormore. Ka foki ata.
0: Malo mi tau lontoni pe ko e. Pe kawe nei he mea ia ku mahuinga pito peki. Nā si ilo pe ia I hana whenga ia tō masi ke puri au pito ia ke ona tō ilo tā no whea tō masi. Ono mōni koi kia. Pe koe, lahe pita ku kau whaihira lahi heni. na mawe me o se niare Lucia ko ua ko na na ia e ege ka ko Thomas e ku ki lo ko ki ai e ki fai toka Thomas i he nau si o tonu ka te ufto e foki ki asleria o kumi e nau nau na si seni mai me Britania na headstone na Thomas to i ka katoa o vale ua to tau tolua kure vola Thomas i o pure e musie te tau wa kureva a e beahano te kalau ke masila e ngau e a fefine konina na uhinga koi ki ai na tau wa kue musie ka whaka ata ka lava to masi koe ni koe o ngā koe ke mau koe o mau wa ke koe na tēna i he ata mo i ai o uhinga ai a si o hifa a Scott Molle ki ai a toko tāko na menu sila e ne fufaka vāwe na kike ne amana ke ia ia kua pau ki whai ngā fa vāwe o kone ki ai ka ke ko e ko tunga koe na ia Tomasi ko tau meleren ko tau mai e taimin ka ko e ko tunga ko ia e teimi tapia e ko kore wha mole mole lahi e ta e fufi e mao apito pe e fu taimi lahi ke ka ko hia ko meleren ko tau mai ai ki ni tua ke whai a folau ai e ko to e ua noa e nia he tainimi ki he ua haku mapuna te tolu katak te maki ma check in pa mori mori atu David
2: aia kone tu koni bishope osmei ai pe pol kalama i he fiafini
0: aia koko sio koe e saiang ke tau tala noa ili lei tau osi pe mua heni
2: koia
0: te ua toe iai ka tau whangata heni tainimi ka tau koko atu toe feu ia e fa koia fa os
2: Kata ngata he i he polkama i he fiafini kata toki hoko atu i he wike kau whakafofa pe koto i pe kau whanongo foki mai polkama i he taimi taha ua o e pulelulu kaha u a e taimi totonu pe o e hikule o e whakatua mele kakuma whakamalo atu ki maua ia malo a pito a e kau mai koia ki he polkama i he e fiafini e pishope pe amo uweina kata tok feilo aka pompon ko hika e tamnu at ge folau kaje malo apito
0: malo apito
2: malo
1: malo
2: malo apito
1: ovatu
4: malo
2: oya vela ko ha ovakai ki he ke polgama e fa fini ko hi o saian e pe ke
1: hi tolu pe o kau David nga kata tok ki talanoa lei pe moe mo e piso pe pe mo veina e kule kahau
2: koia o kulere i ang e pe kohui ko e taimi kata atu pe kone hoko ta hawa te ta talanoa rewa i kau whanongo te ma tamate i a pe sikoni a re tio te ma hoko atu ki he pe sikoni i a te au ke mo whanongo pe giai ta hawa ki he ua te mato o pe hanga ka veinga ke matala no atu ai i he a pong pong i koia pong pong i a hawa wha me ta hawa ki he ua
1: he ua
2: iyo ngai ta no ulahi apito a ngai nea ia ki whae a ta noa ka koe koutu i pe te ma wakai ki he teu teu koe ni e whiri whare a rea a ngai monu ia konu tuku mai he ngai pāti e vela
1: ai
2: me mei lahi apito e nau nofo mai i he tawha koe ni I he mea whaka immigration i e vea. Koe tau wakai koia ki he ngahi i mea koia o ku hoko koia i he tainimi na mei nofo mai i he tawha koia a immigration i e vea. Ka oat pe fasiko ni, os pia ma apiso pe mo uweina, os pe koia pia tamate i e peskoe, ka ta ki oat pia tau ngai fasi hoka taha wate tato e foki mai
1: pe e vea. Tala tai pia tau ofake me rieni
2: mai fangu ofa pe ku whanongo ma me rieni ofa atu ka te koe malo apito, ka ke ilo taimi na ke a foki atu ai, pia pe foki kak mou tolu koni mou kau mai ki he tau programa i he pong pong ini, ki a mou tolu ka santavo, whanaki o lawe i tawake, ko whanaki o foki, ko pisi la sovarenia.
1: Koia.
2: O gulahia me wien ia pisi.
1: Ia pisi la, ok.
2: La pehe ki a ane tūkia, ki he militoni.
1: Ta grisi.
2: Koia, hoa fokia toke taa,
1: Koia.
2: Kumisei kaloni mo kautufu kapap, a pe ga pepelo a fifita peniel lato sione pe agua tu imana pe mo solomone palu pe peo ka samson tike pa a palo tatafu sa eta ione freti pani gi ba mastoni wate dolta u am saia to buluka ki ko furimano lo cantani paula de veni fret fonua sione mo unga pe peka steven mo taane mo afkalo ni hea pa peka taseni ulatai ta manu wate ga motol ka tangata ofat ga motol ko hi ka wata ta fas pe mo lava ipe con esta agua de tanto guata ni que esta agua malo.

0: ihmeä. Fainga taa tau tolu. Koi paka fafuafua hieni. Koi fiha I tohi tangi hieni. Hono ave ki fare area. Kle taa liia. Koi anu hui ngā. Koi hui ko numbers.
1: Koi online.
0: Ke tau fano kake? Ata ki foi fasi ke ta malo lo ki.
1: Ki foi fasi.
0: Pe aso
1: pe tano ko mai. Na ta ki ta na ki mai.
0: Telefoni ka pa ke fieta na ki mai. Telefoni ena no van ngau. No ani ma to ta. Ka pa ke fieta ka mai ki ta po ta ma. Ihe e fia fini. Fa fo fa obito. Ai
1: Maria obite pro ka e ka mai ga e
0: ki. Io ta ta no ko ni mantu ko ta ta no ko ni. Ko ta ta na ki pe. Ki amana ki fili mo ta kore. Hange koe koe ngai ka veinga kutu mai ka oatu e rea fisi pi au.
1: Koua.
0: Mea tau talatasi mafu maa ki motoru. Mo mea mai ke tau programa I he pongpong ni maloa.

0: kailawa ki ina u fairi inga ue pia nau fito koni aku pia nau ngā ue fi ngā whataha ka koutui foki ko tuwe ngai kautaha wei pia ngai kautaha whalala anga koe mea woe kakai ke ngai fito koe aku whalala anga
1: koe
0: ya koe pia ki peni pia mea mea o fili koe uku fai ko o alo o ave o tau tom ke aha o ilo ke pui pui tu ai kautaha ke maka tu ngai ho ave ho ta ka tai me foi ni ko at pe ko ma hen ni pe ko famil e hili ko ya de at kita ta ko mana tu pa ke finga i ha uta ya ke fon ko de na ka to ki ave e ko ngai to no no ngai me pe ko fala la ni ka fai fai ni ku ai ha fi tu e fa ma o po po ke ai si na we o ta ka kai
1: E ko me ia vela go winga go ki ai kapau e ma wa fo iate.
0: Oike.
1: Tau, eh? Ke tau alu ko toa ki ai. Pe a la valeva ke tau, eh?
0: Na ma ha nau si.
1: Ko ia, la valeva ke tau si o ai. Ko si fa fa ia u ia ki na tolu, eh?
0: Pai pe ia de vita ka kai ko toa pe na fo tu e mea ko tau tau mo ko ka ka.
1: Ko ia.
0: Ka ko nau finga ranga tau finga mo bia pe. Fopoto poto ange kapai lava tokoni pule anga mo mea ke fina ke fai mo ai hatau no fo anga o tau kakai
1: ko ia
0: e si ofo ma opo po ke ai ke o mi ho tau fa ma opo po mai tau fa ki te to no no ko to pe mo tau mata vai vai o langa ai ha ma tu
1: malo kawe mea koni ko lave ko ke ai e vela te sia te tokon lahi apito apito ia ke kakai e fonua
0: monia
1: mea ngope ko ki tangai e e hongo full e hau e container koni a mai begeni at ho sentia e pe ke fia to ho fa more man tu hange koni ka pa ku ta pe ku ha u tanga ta lo tonga ta pe ku pa nga e te a tong no
0: oi oi
1: pe ha u tanga i me tonga ke ni pa nga tong no
0: oi
1: ano mai vaka angere va ni te au koni foki at ko ni te au ki tonga vete o ma wa to la te au tong full ke fango
0: e
1: sio o ku Koi kakia he kutau mai pe mahino tukure vai a heni ke fai whakatau atu. Kako mea pe taha ke tau kore koi ki tonga ke fai totonu.
0: Fai totonu.
1: Hange koni, oua mai fu manio ke ia ma si.
0: Ama ke ha mea fua a kano lei mo kano koi.
1: Ha mea mone lau koi mea, ha mea fua mo fia. Kake, ka oata hata ki fui fasi ke taki i reiki ai. Toi tamminiti e wano, toi tamminiti e wano, maloa.

0: kaku mali e foki e e vela te fa nongo ko ki la la shiva ko ni afasin e o ku me me fa ka ha ai ngahi feitu ko to ape o hange pe ko ni a ma ho a foki ki home mai
1: ko i
0: tanga tanga
1: o da ko me ko asia
0: ko ia ne ku ne hanga o fa ka asipe a me ko to ka ne ngo ai to ta o tanga ta kaku hoko ngai me pe ni foki ke tau mana tua ai a ki nau tōru ko nau ko nau tō tau ko ia hai ka kono hingo a whakti ko ia i he mea ko malgai aki pe a kai pe ai motua ai kukui ko malgai aki i kol motua pe pa ko whakata pe ta mai malgai ko ia ai ku hanga he kakai o kumi ko ia a hingo a pusi aki he mea o mau whaki fika malgai ake iko ota na to ga malakai ko ota mai malakai pe o pe ga ga to la ia ko ia to ke ta
1: eh ko ia
0: ka ko ku ko ku ku ia ku ia
1: malakai
0: malakai malakai ake
1: tau ingo agi ai
0: tau tau ingo ape gi ai ko ni apusi aki
1: pusi
0: ko ni tu ia ko he ta ko fa kata be fok ka ko ko taimi ko ko mana to meri e be ke ka tanga ta ko ni mahino abito be eh apusi aki ya pe foki kia kia malakai ka ko no hingoa ya ko malakai aki ko ko ma u pe ya ko fa wa masila
1: a masila ko ni me
0: me ewa
1: me ewa
0: ko ya ma fa wa masila tan ko ke a
1: le ga ko to ta ki ewa
0: i ko ko ka ge ko ke ma u ka ko i lo be ko fa wa masila ko ya ta hange pe ko blau na o te fasini pe ma motol ko to pe ta nga u e pong pong ni pe pe ke fa na u hopo ate o ata pe fasini pe ma motoru pe ko kon fa mo pe ko hinga fo ke pompongi ni o kai ke kau mai ya o heina ke ta por kalama i ke pompongi ni i henga hi a
1: analyze
0: le o ko ia o hen hen ko la he ko tai ni ma haru lo tonga te ma o heina va puna
1: ia no tonga
0: fula fula mai ki na o fo ki mai he na au tonu ki he tangata ko ni ki a Thomas ne
1: McGrath ia
0: McGrath io ko hinga fo ki ko no me ko ni nai hoko ko ia hono kai ha asi ko ia ai kakai pe me ata ko ni kuna autonu si autonu ke mala e ko ia o to tani itai ta ko ia ko ia
1: ko ia ko ta hoki me ko ko ko fi fi ko fi imagino ke kakai ai nga o ko ni fai ko e ao nga au pito nga o ko ni ke ta kakai ta te vito a seria pe pe monusla ni
0: ko ia ma tu ko vaka me a seria kako e tangata ko ni me a fokina nofo a seria pe a kapten he waka pe hau ya heni o uta e a fahinga ko ni kau kau waka ko kau mauri kau foki ato e vela kate koe ko uhika ta fika hiva ko ia ki he pongpongi o ku o atu ya vika tori a riu ko paia he ofa tuku mai fahinga ko na ku hena vela malo
1: io malo vila e te vita atu e fasi ko ni pe a maa uia foko vishabiri bebe ga niu fa ko ka tau pe ga tati mosa ati pauta bebe ga saia farisiba a tonga mose se tele fufu biri pulu magahili pulu bebe ga lo pelini pulu pe a kai ko be foki atu ma au foki tai ni ko ni a taulaki pe mo mere farisiba ki paptoe bebe ga linka au ma lolo e sau be boy family ki paptoe koi koi be foki atu ma au ai fasini a Steven Yuhi bebe ki a tele ko mafi ka mo fini toafa bebe ki a palu pe mo silia tu i pulotu ka u fauli pastonga ini be mi escota tepo ko ni i mangere be koi koi be foki atu ma au e fasiko ni ma au saula fifita pe ki a fata i kabuka kau ma ai kau kalapu kotoa pe pe me he hostia pangako fe fe holoto pe me mangere risha te funaki pe ke sake asi kau ma te vita fifita pe ka lo peti fifita pe a mokmotoli no ke ta arisa pe pe ke ratai a hio pe a koi koi a fefoki a ma we fasko ni ki mote sini manmua pe a mo hema loto tau koi a e teita au fokat kakoe
0: io ko fa malo atu e vela kauhi ko no tuku mai na ka ki mua ko ya ke ta hoko atu ka wanga ngi fa nga mari ko ni ya fa fakta ke ka mai ke ta por ka ma fa fakta ei
1: ba da la ba fa fakta
0: si ka ke ilo pa ha me ku hoko e vela e
1: ta mai ba ke ma
0: ko ya ko ka ke ilo pa ha me
1: ka no be ko ke ta no ta mai
0: io ko ta no be ka ko ta ni ko ni ku ku ta ri ka ke ilo pa ha me ku
1: ma te mai
0: e fa fakta ko kon fa mo pe ka pa ke fa no ko mai pe ko ye ilo pa ko ha me ko hoko ki he ta telefoni i he pong pong ni e fa fakta hi e ko ya a e ko kon fa mo le atu ke te ko i he pong pong ni e fa fakta ka pa ko ke fa no mai fa fakta tio o ko tu pe fa no a fa fakta ka ko time ko gele mai ai o ka ke mau he polka mai he fafin kau ka ke ko fa malo atu hange ko me ko na ola ve ko ki ai ko ta fika hiva pom pom ni o atu a vikatoria riu ko paia he ofa pa ko ata pe fasin ni pe ma au e motol ko ni ki a tagresto ya me la tai ha ve pa pe ka selu mi tai se fes loni tu pulotu wa fu kaloni hea pe pe ka la tu a ale ki vasima da mo fa fak dai ko kol fa memoria tu pe ai i kai ko ni ke ongo mai ke ta fetu ta ki pe ku ya pa lo pare ma i he me anga we ni fa fak dai pa pe ko ata pe a fa sini ma au sentavo a fa na ki o la veita va ke pa pe ka an tu ki a ku mi sei kaloni mo ka tu ka pa pe fo ki ka pe pe lo a fifita pe ni li la tu pe emozione pe au a tu imana pe pe ka solmone palu pe pe fo kasna te siare pe amo aho pe pe ka motor koni ka Samson tike Paula Tatafu sa taione Freti Pani pe pe ka wate toltau amasaya topuluka Kiko Fulmaono lo kantani Paula Reveni bo anapopua pe pe ka Fred Fonua sione maunga pe pe fo ki ka Steven Moataane pe mo taseni ulakai pe ka ate pe fasini ki tonga ki vavau me amaafu kaloni hea Mousai pe afu ko hinga ke manatu ya pe guya ta fafanga ki timi aka pulu ko na a atanea ke fu ato pe fatongia ko na he koko ena ku ke hena ku de lo tonga fanongo le tio mai ki ta pulu kala ma kaje
1: ba o sito
0: ko ya ko ta fika hivani ke pong pongini o atuya evikatoria liu mak motor pong pongini malo

0: lain, ene kau mai kita bol kama ihe pong pong ini evela, koi fasi koni na to osi, ai kone watu koya emele kau fusi a toutai etapuang e moi maire, o mai koya selu mata se fesi koi fa koni a to taha a kotari ma koni vai ko niua ka uno foto mo lo ki ono ofe fini na mari ki kolo
1: ti tonu be fa no ho fo hiva ange ha ho fa
0: koia
1: koia
0: ko me ko ka ko winga ku eta uno fo si o ko e ke ngai me a pe ki ko ma to ani ko ri ko fa na u mo ko pu na ko ya o ku mari a pito pito a ngai hiva en to be vela aya ko skosi oni ki tota ko ni aya ku a ken fa na ai ko to mololo ka ma ho a ki kolonga ko mi amari abito abito ke te sio ki hanga ko eta alu ihe hanga ko eta hota loto eta ofa eta sio ke ngai me a pe ni tu ke kapau te ma ho a pe kitaia iho to kolo kuofi peia.
1: Oia.
0: Ai kai ki te kau ki tahe pae hai ofa.
1: Kai ki kau ihe lau e
0: pae. Ong to tonu ke ui fahinga pihe eku ma hoa pe koe o to kolo.
1: Lo kolo.
0: Ei peho na huingoa na to. Ai vei io. Kau te kai ki tahu whanau ha taha kune haka o mai. Koe pae aina hai ofa. Ai a koe koe. Aluia koe ma hoa ki ha kolo ke hango lao. Hango lao awate.
1: Io.
0: Koe te hiki ki tahe kakai fefine.
1: Te alo lau e fa. Me ako toa pe kolo hoto o fa ngako me a ta.
0: Koia. Ka ku teka ki tau whanongo hataha ku ne tala fefe a whahinga konyo ku mahoa pe hoto kolo pe ku te kau e pae a pe ikai.
1: Koia e pae a
0: pe. Ko tu iau e ki ai. E ko pe te mahoa hoto kolo te te kau pe ki tai.
1: Kai. O kai toi ke mo o tano ako o tama kai haa koe. Koe kai haa beko holo tofare koe ki alko kai haa i tua. Kai haa holo pei lo tofare.
0: Kai haa holo pei.
1: Ai koe whainga ofa koe lo kolo. Koe ya. Kei ke pae ai.
0: Kei ke pae ai.
1: O whainga holo pei lo to.
0: Koe ya. Maari au pito e dere sio koe. Kei ngahi mea. Iyo.
1: Tukatame koe ki foi hiwa ufa ofa hake na iai foi mea. Bete kina e ofa. Ofa. E whakakouna.
0: Koia.
1: Ma ai ko fau he ni ka mai ko mo ni lau ngana me. Ai ko fau he ta ki mahalo na ha palo pare ma nai ho.
0: Koia.
1: Si ri e ki na si ne ofa. Ka pe ko amusia si tava ke o ku ne siu he hala ha ke.
0: Koia.
1: Ka te si tangi o yawe.
0: Mari.
1: O toki
0: ha we
1: a mama foi mea he foi tapo matala ko na foi mai ko na me ya se lui matai ko fa e tangata e ki ho no ofe fine ai ma na ha palo pare ma na ho
0: koia
1: e mari ne foi tala te e tamata pe ko tapuan e moi mai le fi tu u he ku ngo we me da mai le ka hala halea mana tu iau ko si i he ma koi kai pe foi he ta ko si i he ai mari la o bito e da non ba ke mo no fasi be ona
0: koia
1: o ne hango o tiriva ma ke fe ka ma si ka pau te ngo i begita ai on wa foi fasi ko ke te ma he mi ka ta ta no ka ki
0: ki ma ka yang e fa fantai pe ku ongo ai kurea tu ko ni fa fakta ko ke fanong mai sio ko tu pe ko te ke
1: fa fa da me finga me
0: no finga mai ko ia si finga ma fa fakta hi ki he ta telefoni e ko te pa pare ma sio ne ta mai ko ngorele yang e pe kurea ku ia ka ko ne rea mai
1: ko ke tau ma
0: ko ke ma ko i heni e bol kala ma he
1: io
0: ko si me ala ya pito ki he to tani
1: ko le beke ke tohi mai behe lava peo talawa tu pe ne
0: ke fo ke lava ke tohi mai mantu ya ta fa fakta si apa uri ono fonga
1: oh sorry
0: ko me agune nga ga hingo mata pur ko ko fa fakta ka ye ka fo ke atu ka te ko ko hi ko ta fika fija e bombon fika o no
1: io
0: fika o no atu nan se lomu ko e fiu fifiri ma ki mo tol ko to ape mo me amai ke ta pol kama ko fika o no ia ka artist fe fine foki o e pong pong ni e vela ka foka tu ka te ko ke tu ko mai pe ko a hai ku ave geta fasko ni vela
1: kau ni kau ni he kau te fi de hiba mana ko pite to la higa ta fi to ri hage ko ni ko ko e wati to ta o ma sniwa pe pe fo ka fa fa ka kai ko e fo at we ba fasko ni ma ma au a to ta fo pau pe pe ka ko e kiko fui ma ono pe mo lupe ki manurewa pe ka ana ga ma tipi pega dia de coi diploma amelia co ti passa lui ma mreana con naya tamalolo ca ma livi sonisi pega la sisca ba annusi bevo che de coi a kesa abbiamo fare magaluniu ki poke no voi voi bevo che ad ma o fas con i tebi pa mai mose bevo che dai ne coi ni dai ne co a Mulika Matavesi, Pega Taineko Hina, Ki Mangle Pritseko, Fabeke, Ki Afano, Mike, and I hear a Mario Atake, Talanoa Bon, the Koi, Pepe Foki, the Koi, Paula Leveni, Pia Anapopua, Scani, Kama Tala Persiva, Pega Koi Mele, Linda, Kama Alolo, Pemo Esau, Kai Koi, Befoki, Atua, with Fasconi, by Mau e mosati pepe kia foke guru kia tohireha. Tohireha Steven Uhi, pe kia mofini a Doafa, palu ka maa Silia Dublot, pe kia koe mafi ka maa Vili, pe kia kau tonga kotoa pe mu ihe tepo a Eskoti koni koe a Richie Se. Me kai koe a befoki atma au ike tau a Filippo Haviri ki Ki Tosoni, ki Ranui, sorry, I'm sorry, ki Ranui, pia pehefoki ki Westgate, ka koe Paula Taunga Beau, pia koe koe pehefoki, pia pehe ka Pita Malafu, pia mo koe Te Vita Manukia. Atmawe Faskoni, ka koe Tangia Tuafu, pehe ki a Mofike Tunga Fasi, a Takalke Flaxen in Rutau, pehe ka koe a Manu Lawaki, Malakai Pani, pehe ki a koe a Sione Timote Taufo. Au fukatu, Devita, malo.
0: Io fa malo atu e vela, Pea ko oato epe a e fasini, ma motol koto ape talotonga ngā ue I he pong pong ini. Pea pefo ko oato e fasini, pea ma ki motol ko ia kau polisi tutuku, kore mo fukataha I he a tonako ni he taim taha hoata ke ape o mesake o muri I mangere. Pea pehe ke tau tim taha walu, pea mei tonga, mei tim taha ni mai koris tonga na rotonga I heni. Ko e, blaki vai inga koe taha walu, e whakaho koe he tona ki koe ni, ki he apiako koe a St. Paul I Waikato.
1: Pea, pea,
0: pea koe tufo koe a e, a e proklama koe a, ai a koe aha wano oia, ko na uraki tau uia tona ki koe ni I Waikato. Ma tu e timi nuu a timi whaako anu silani pa peki a Seheria o kuna vainga kehe peki naua ko uhinga o kaki na kaua tonga e moha moa he mea koea una hao peki heni ka ukaki na kau naua au tau pe anu silani a mo a Seheria ko uhinga foki koe Kaku totonu pe, nei, totonu pe vela ke ta nau ki I vainga, he?
1: Io.
0: Kaku oange pe, ai pāperiane a New Zealand 15. Io. Kaku tu avia, ifo ke tau wha nau tonga I he, New Zealand School Boys.
1: Ha mea ukei ke o mai ei na,
0: koe.
1: O kalama e a kōpe koe.
0: Ikai. Koe fi auhi pe nia, kaku oange pe, ke nā kau mai pe ki ai Pasifiki, kaku kaki nau tau na tolpa mo timi whakahako.
1: O, whakahako
0: koe. He ku, taimi kou nau vainga I koe, pea mo hange koni koe pāpā, mo mea, kai peke nau maalohi nau tolu, eh? Ka ku tau sio koe, ku nau hao fuki tai nimi o kehe kehe, ai a ku kwea ngahi a nau tua mai nau tolu ya mi tonga pe ko hamo mea, ku osi tami vai ngā nusilani.
1: Oia, o inga kia ia.
0: Eh, pa ku nau mai fuki nau tolu koe, tau koe a kai lahi nau tolu pa pehe fuki a ku nau sai, mea ka ku ne huu mai koe, hange koe ni huu mai koe ni ki tim whakako. Koe tau wha nau tonga ai, eh? Koe toko ua mei waringa toni kuna kau he timi, ko mea ka te tok whenge hu ka au ke mau e tamai koe ni ki he ke oato na uhingoa, eh?
1: Koe.
0: Ki he tau a wha nau tonga koe ia i he timi. Pea, koe ta hangepe kokulau, koe whikaono koe ia ke pongpong ni, atre nan se lomu, koe fiu fifiri, pia mak motolu koto ape mo me mak da por kama sentavo pia pe ka fanakio la veita vake ane tukia kumi sei kaloni me kaptu kapa ko pepelo a fifita penieri la tu sione pe au atu imana solmone palu asnate siare pia pe kia aho pia pe foki kia takresto ia me la tai havea se lui matai se fesi loni tu ipulotu af kaloni hea fafa kitahi la tu arek vaisima Paula Moala, Puna Lei Nonu, Taseni Ulakai, Nau Hagiri Terepo, Pepe Kia Semisi Manu, Pepe Kia Winstahi, Pamoviri Moi Toafa, Pepe Kasamuyuela Funaki, Pamoloi Moni Pailate, Pepe Foki Ka Aseni Enlingi Kei Leni, Momela Taulanga, Ko Ato Epe Aifasini Pamak Motolu, Pepe Foki Ki He Kaungawe Kotoape, Farmahaki, Kau fauri teksi, fauri lori. Be, keu atepe fasini ma au paula moa pa be katevita manukeu pe amo petelo olosoni. Atepe fasikoni pe ma amutol kaunga aue pong pong pong moni foke lau vela.
1: Oia, oia.
0: Fa ofa palangi daimiko kaunga aue pouri.
1: Paka ofa langi masi. Seko nao tala mena tolu vita masi. Kau mo polka lama pe kai li kuesi. Kaje mau tengah mau tu mau fanu fanu mau fasi be mau tu mau kalau be mau luai luai kalau faringa awak.
0: Kau iya.
1: Kau faham apa?
0: Kau faham ngata abe luai luai kalau faringa awak.
1: Kau faham apa? Bawa lagi pergi apa luai luai.
0: Kaje pokok atu fasi ni motor kau tahu tahu ngau
1: eh. Iyo.
0: Kau faham uli pasi. Kau faham uli pasi. Mana tu mau be atau ideha? Kau faham uli pasi.
1: Eh. Ini kekoli ke kau dah. Tu ipe mu atau ideha hingga pasi kau.
0: Kau iya. Kehilangan kangkai.
1: Kangkai
0: pasi ya. Kau pasi aku tidak tengai kau ay. Fata tahu begi dia lalu orang kau ngai kalabu dah mai fafang kai eh. Kau tahu. Afrika uno eh na. Biar me anan se lomu iye pong pong ini malo.

0: Ko e tau i ka hono whoki a ki e Pongpongni, ne o atuia e Nanse Lomu a e Fasini. Pau whatawange pena e on rerei atu ka tika wei, pea pehe whoki ki a Pita Halalilo, pea ko e o mai koni e se lui matai se fesi, ko e whau a nā si o lātū, ki hono hoa o whaanga, ko fine, ko e kupo e hiwa o kusipela i aki, hono hingoa ae fine. Whamaloa te lui matai. Aia ko hingoa ia e fwoi fasi, ko e fiu fifiri. Aia ku maa mahange ko mea koni tamai e se lui matai. O ku kamata akipe ae u vesi a hingoa ko ia o fine e fa ina e malo au pito au pito a tokoni mai ko ia ki he tau polo kalama i he pongpong ni papepe e ku a fa malo ka motor ko tope o ku moukau mai i he tau polo kalama i he pongpong ni tokoni mai ko ia ka pau ku ia ha fas o ku ia ha o ilo ki ai ko fa malo at ka motor ho mo to kon mai ko fa malo at ka tika wei creation i he ka ma ko ni mantu to ta ko ni wi ke le atonga ta ko to a o ku ne teu teu i faren o ku ne teu teu i faren pe ko fa malo at ki a te ko a po po mai ko ya ki nga we e tika wei pe pe fo ki e ku fa malo at pita halalilo pe pe ka sia si ta pi ka la buna troa malo apito si kau mai ki he polo kalama ku ke tō mui si i mai i hono ui koi a kau whakauri pasi e one vela pe a ngalo ato hireha ka tu whamanatu mai e whawhakitahai e tōt ato hireha mo tala mai e whawhakitahai ka pau u ke he kahake ko tohi o ku whakauri he pasi pe a mo te ngai koa pe mo tolu ko ne whei ngani ki whakatatau ke ngai mea gonu whaafai holo whakakina holo e ngahi kalapu ko ia ko fa malo atu ka te koe malo e sasi ta piko ala amuna tau mai ke tau polo kalama i he pongpong ni e vela ko e fasi koe ana e toki o si hange koe ko mea ko ulavi koe ai ko e o mai e se lui matai ko e fau ana si o la tu
1: ko ia
0: ki hono hoa o fa anga ko fine ko e kupu o hiva o kusipela ki pe a hingoa ko ia fine.
1: Oh,
0: no a fine. A few vividly I
1: got. I'm going to make that.
0: That's it.
1: Okay.
0: Could there ha otana ki mai ke fasini.
1: Hey, Mari, a bit of no tuku mai kona e I got da ganta.
0: Oh yeah.
1: I have foi fasiko ya. Ko ko na nasi ko la tufe.
0: Asinga fok vel hange pe ko la ko fa fa gidahi, eh?
1: Oh yeah.
0: Ki he ke fasi koia tau lunga pensio i he pongpongi ni ai fiafka ta mohe ahe ni ko e kau maasi la futoko lahi tatau pe mo kau la tu e kau lahi sio ki a ongo sio ka teine toko lahi apito kau tama koe ni ai ngalufani fo kaku pehe pe sio koia ki he ahange koe ni ko na sio la tu kai jaha ku mo haku mao
1: koe kia e Mario Mario of the Pier no.
0: Oya.
1: No fauna but the Mario monofas. Maya ki koni ko e ke kau ko ya. Ko me ma nga be to sio he kai kai ta ko fa upi ko na ngai mari.
0: Koya.
1: Ke na tula. Fa nga o ngoya ko ya uta fa o fa ke pe ho.
0: Te ke ange ia.
1: E te hina lolo ala pasita he. Ko ta la no mai he ngai me te te ko tengo de o alaha mai ai. Se un hango mana tu i ho no hoa.
0: Koya. Koya.
1: Mari se ulah ya bilang ai me behe un tau fano ke tau ako ai be ai wange ko ta no mai ko ni ko algo ki tu telefoni ta mai foi ata ke mo hango ilo ai a pai ai ofa e na mo mo ya pai he feitu ke fai hi mo fari ke ai ofa ai ave tu ke feitu ke
0: koia
1: kau tau fa malo bi ma si po po ma e kakai mo na o mai ka ma si la mai tau ga me o fai
0: ko ha ko ko ko ko ni ko mai e sa si piukala ai anasio ko nasio na no foto ko mololo anasio la tu
1: o
0: ko hanga nge pe ka te au ko haniu a be moni man to ka la tu ko to la ta ha meniwa
1: na no foto ko mololo
0: e no foto ko mololo
1: ko to ko mololo moe
0: si ko to ko mololo ka ko foi fasi ko na na e ala ko ha ko na ma ho a ko ki kolonga
1: ki kolonga
0: e ana hi va ya tu ko ya e Merka fustou tai. Tapuang e moi maile.
1: Tapuang e moi maile.
0: Aia koe whao ia, he tama koe ia.
1: Mi toko mololo.
0: Ko ni ua.
1: Ni ua.
0: Nofo toko mololo. Ka kou wha malo atu e Sasi, eh?
1: Iyo, malo.
0: Malo apito o toko ni mea koe atu. Mai, butama e Sasi, ko nasio, na nofo toko mololo. Take seke.
1: Ai kou tu iau, kai ilo, ma sia koe nake hihiwa.
0: Koe.
1: Pau ne ilo e tama koe nawa ana. Me a pau pegu ne ilo e ia.
0: Aia koe wha u kia, toma e koe ne selu imatai.
1: Pau beko no hoa, eh?
0: Koe wha u ka fine, eh?
1: Koia.
0: Ko no hoa ia o whaanga ko fine. Ai ku ne kamata ke uwe si.
1: Ka he mata
0: ia. Iyo wha ina e. O hange pe ko mapua vaya ne hiwa i koe siweli no fotam.
1: Stelo.
0: O ta aki pe hei ngoa.
1: Pere.
0: Koia. Koe pere. Ma ari e apito apito. Ai ngā hi tāna ki mai koia. Ki e tau polkalama koia o e pong pong ini. Pa ko wha maa lofo ki hange pe koe koe koe. Kumea kona ta lawe koe ki ai. Ke he pe ke alo ko ai wi ke ke no fo peta por kama he la wa se kata ha pe pe fa yo ta fi fi pe ta to wa
1: eh ma na ko bi pe ta por kama ta to lo ma no digo no tu si ko ka ke ko tu si ko ni blai vi tu si mo la vi a u heina ka wi he me to lo po
0: eh
1: ai ko ke tu an telefoni ko ke te fi ma ke blai vi a telefoni
0: ko ye ka pa efe to mi o telefoni
1: Ke maha
0: telefone taha oksai.
1: Kai ke kai po.
0: Maha telefone taha oksai ka ke live. He ku haa uia. Oto e palo pare ma mea ngau. Fanongo mai. Ka pae fanongo maha toho iki heni ko haa uo telefone iki ke live.
1: Kai mohe e fiafi. Kai ke aantanga ta. Mati mohe o se aayu anke ngau e.
0: Koia.
1: Ai ku kamata. Nita mai kau kamata he ono.
0: Koia.
1: Ai ku tuia maha ku. O tam mai o ai mau peni o si fa fa o loi
0: ai
1: eh ana ta ke te ma programa mai mo dia na mai ke al ko feto na rita masila
0: kaje ko ta fa malo pe ki tava vela
1: eh
0: ko hi ko ai ko ta fika ni ma ko pom pom ni o atu ya mele mele na ulino
1: eh
0: ko hurita man to ko hurita ai ko ta ha ya fa wa ma la fon pole
1: Hiva e fon pole.
0: Tato hiva e be fon pole.
1: Koi.
0: Ka koe ni ku o mai a e mele na urino o hiva. E fitafa malo pete toka mele. Ko hinga koe ne hanga o hiva i koe ne hurita ke ai hafe fine. Ko ne hiva e fon hiva. E ko fon ie koe. Ka ko te kause ko manata he taimi koe. E he fa algo ke ngawe. Sio. Nofo mangere ka ngawe mai ki pakulanga.
1: Koi. Koi.
0: Ko algo que en agua y pong pong y al taxi.
1: Mas
0: yo al taxi, eh? Y totong be foke ka ta. Ko te heka ke taxi y lo ko a moa ko tonga ki ta ko fasi tau we, eh? Ai urita, mas si te o si ta fien aquí ta. E kai ko hina foki fainga fasi, eh? Ma ma ri pa kwa. Ko ka ko alu ya ko ken agua he time wa. Taxi
1: na e topu foki
0: e. Ai yo kono moni na topu e. Ka ko kuhinga ne manatu, ko te heka ke pe ilo hea moa ko tonga
1: kita.
0: Ko e huma ia.
1: Pa huma ia e huuni tam.
0: Iki yo ngai fasi aponi e. Mahali au pito au pito. Tukumai fahinga hena a ke ave ki ai.
1: Iyo. Ake e fasi koni vau tahine se sponiwa pe pe ki a. Tanila Naba, ki Mangere Bridge, pa koui lobe, ke ngāwe mai, ke whanongo mai i siosi. E poni, māo whātu mo te evita ka te koe, folo e puri. Pe koki ka te koe e uere, ka mā ka fusi a pore, pe ka silala, pe peke a uheina. Koe koe pifuka atu māo bautolu, ai whaskani māo e sikani, tau ngā, ka mā Timote e sini manmua, peke a repo ahio, lātu ahio, peke a taulaki mo mere farsiva, o... Linda, kai ma alolo e sawe. Au ma fasko ni ma wate tolka o fala hat ka koe wate tolda o pe pe ya Geneva. Pe koe koe be foki at ma wate junior, pe pe ki tain ko mere lopa ki paptoi. Pe koe koe be foki ka koe milika Matavesi, pepe ki ahina Whare-tau, I Margaret Bridge, Piula a Whaasimalanga, pepe ki a koe Susana a Tawalu, mu Maria Fnonga, Sena Fot Aika, pepe ki a koe a Taunga, Skani Halafitua, pepe ki a koe Fokovi Haviri, alua manatu iha ki a Malkai Pani.
0: Koia.
1: Pepe ki a Fred Pani, I tau kau whaori lori koe ni pe me saute, o whalai atu Fred, I pepe ki a Ulakai, ko peni a Vaino, pepe ki a Flaxen, kai koe me foki ka maau teita nai mose, kau tapa koe ni me Kletchich, toka ka mō ngā ue, lute kau maa inoke Luani, pe ka koe lute, ka ari vai lo lo frame pe mo ka ta ma na ta to e fare ma mo i lo mo fano mai ta ta ko ni ko Nicolas Ipongi a ul frame mo mo ka u mo timi nga o ni fare ma to ka nga ta ta ke ka o ta ma ke mo pe fo ki ka koe e tori ka ma a foko habili pe be ka koe te ta leota pe be ki a Musati Pauta, ko ka te te we na ke pongpongin, lisa te te aupa, pe ka koe Taniela Teu, ki he kau whauri lori pe me he tawhaki koni koe pe me saude. Koe koe a pe foki atu ma au ai whasi koe ni e sena a foto ai kai. E reita, te foki atu ka koe, wawe ta taimi.
0: Io, ko whamalo atu e vela, eh? Ta kofa malo foki ki a seausi piukala, seausi malo apito, tamai seausi konasio na elahi apito ne fawe ngahi hiva e fofo anga.
1: Wow.
0: Eh?
1: Wow.
0: O mahi noai e toko tahani, fa malo atu malo apito si toko ni mai, i e tafaki peheni ka koe, o mai foki koia e selui matai se FSI, a nasio a e fahiva koe na hiva e koia e nanse lomu a fiu fifili. Eh?
1: Oh, yeah.
0: Pe a ne omai koe whau a nasi o lātū ka koe na koe tako tangata koe punaka sio ke he
1: kautama lātū be
0: koia
1: kautama lātū
0: eh? Ka pau koe toi nasi o lātū he ko haniua eh?
1: Mm.
0: Te sio lewa ki he te ki he te kautangata koe a tatau pepa mui ka kofa malo atu e sas malo apito ai kau mai koia ki he tau polo kalama tānaki mai eh? Ka kou ato e pe fasi koe ni, pe ama a ki moutoulu koe ni, ta glesto iahe mele latai havea, pe he foka selui mitai se efesi, loni tui pulotu, afu kaloni hea, fafakitahi, latu a Alec Vaisima, Paula Moala, Puna Lei Nonu, pe he kataseni Ulakai, nau hakiri telepo, se misi manu, pe he kia wins tahi, viri moi ta a toafa. Samiwela Funaki, loi moni pailate, pe amo as en lini kei lani. Mele a mela taulanga pe pefo katika wei kurei sini pe mo a siausi a piukala vuna i he pongi pongi ni eh? Pe a pehe kia Samson Tike Paula Tatafu Saia Tayone Freti Pani Wate Toltao mo amasaia pe a pehe katopuloka Kiko Furimaono Lokantani Paula Reveni Fred Fonua siausi sione mo unga pa mo a Steveni mo ataane Peheka Sion Tavo, Fanakio Laveitavake, Ane Tukia, Papeheke Toketa, Kumisei Kaloni Mokautuf Kapa, Pepehefoki Kapepeloa Fifita, Penieri Latu, Sione Peawa Tuimana, Solomone Palu, Peamu Asinate, Pepehefoki Eku Ato Epe Fasini Makau Fanongo Retio Koya, Pameitane Itini, Peamau Epita Halalilo, Pemo kau fanongo retio
1: yeah,
0: inisi mo ki mo tolu kotoa o ku mo fanongo retio ko ia pe a me tanei tini i he pongi pongi ni
1: Eita atua e ki
0: Koia
1: Ki kau fai kau kini lau teksi mai o kore mai ange ange hanau fasi A dia mau sione fataua waka pe ke a sione fono rātu Faupula waka, te vita, mispane, feo faaki kafa, te vita fehoko Peheke koe Akuiloha Foka, Taniela Kase Tontongo, Viti Kosiua pea Moloni, Sione Vaia pea Momosese Flauhola. Whamamaha kia tena homo kumete fasikoni o teuke o atu, malo teita.
0: Iyo, malo ko ta whikawhiha ke he pahapong, whikani mai a ki he pongpongi ni e...
1: Koia.
0: Atuia
1: mele,
0: iyo, mele naurino, koe huuri ta, malo.

0: Vela, koe tātika ni mai a ke pongpongi ni, ai pia mene nā urino koe, huri tā. Koe aha a tāna ki mai ke fasini e vela?
1: Māri e tāpe, ai koe te koe fasini, pitai mwena ai e poi toe kore, hoki mai a haniki. Poi kore, koe poi tangi pē, mama ke hoki mai.
0: E ilo pe he ka tangata koe ni, e ilo pe he ka tangata.
1: Wate tolu tā koe ni, whāwhā ki tahi koe kau paipa koe.
0: Oia, oia. Mone rau koe, mea koe foi tangi pe fai mea koe.
1: Foi toi.
0: Kaje, ka kumari e foko no hivai mea mele nawe po hivani. Ta wasi ilo kotoa pe, pita halalilo pe a pe foka kutolu koe ya.
1: Kaneitini.
0: Koe ya, sasi piukala. A... koe maari apito hono hiva ime koe ya oi fasin pao pao peke pehe he koe kau atis i he pong pong ni koe kakai fitine kotoa koe hui peku vave foke ta taimi e pela aia kau atu e ta fika fa tuku mai fahinga koe ya o kua atu ya e liriani iongi koe tini ken meiri ai fasi koe ni vela
1: okay.
0: A fika fa he pomponi a fa hinga ko ya ke ave ko ki ai e vela malo
1: e atu be ba au ni a tita nai mose pa ka pe ki a paula leven ni pe mo sur ka fusi ko ko be foki shifa ka wa a semistai ka pe ki a taulaki ka ma mere a forshiva linta ka ma a lolo e sau paula forshiva mo sa di pauta ko sa forshiva pe ki a Daniela a Lute, pepe ke piula fa smalanga fo kovaviri, taklesi tukia, ko paula a blika a matavesi ka mahina, mele lopa ka ma wate Johnny Junior a toltau, wate Johnny a wate toltau ka ma siniwa, peka koe lute ka ma alibai lolo, pe asista tupou, pongia a Nikolasi, pongia Ulfgren, almau ka koe Susana Tawalu ka ma Maria Fononga pe ke Sena Fotoaika ko Foko Hamili pe a po Tishkani Taunga almau ai Faskoni mau sere Fataua a Waka sere Fono Latu pe pe ke Arasi Waloa a Nusi ka ma Tipasalui ka ma Mereana pe pe ke Livi ka ma Nayata Malolo ko a Kesa Makaununiu pe a Muhare Makaununiu ki Pokeno Pika koe Rikina, Pita, ka ma Zione Junior for Pau, Tuvai ki Tonga, pia te hoki ki a koe Maire Funaki, pia pika si a te Funaki, a inoke Tarisa, pia Steven ni Waitohi, ki Laisane Tupo Waitohi, pia Luisa, Lata, ka ma Aisea, a Tui Tupo. Ka ma vai en Sione Tupo Junior, a koia pe tita ka po ket ka ko e sai na bia ke ate fasi koni ma bu do lo e
0: io ko fa malo atu e vela e ta ko ate pe fasi koni o koko e ta fika fa pong pong ni pe a ma au e a ke he ka u polis tu tuku mo ko le mo fa ta e sa nta o ta to na koni ke a pio mi sa o tu muri pe a pe ke ta ti mi ta ta va lu ko ya tonga mo ta ta ni ma ko lis tonga una lo tonga i geni koe whamanatu a taipe ki he ka motolu gona vahenga Waikato a tolu o katopa e whenga peke o atu maupie e whai ai ki whenga paanga a e timi koni tāwalu pia meitonga o kwhahoko peia ki he St. Paul Methodist Center Hall i e whika ono ua i London Street koe a kore atu ka motolu au sāpate a o tona ki a tolu o katopa na sāpate lewa e whai malanga taha i a sāpate e koia kore koia kufai kia kumotolu i e tafaki koe li ka koe fasi koe niku atu ai pia pia maa motolu pia pia foki ki motolu kotoa kutau lotonga nga aue i he pongpongi niku atu ai pia fasi maa kumotolu pia pia kia kumotolu kumou aha ka teu teu koe ke mou lava koe nga aue
1: koe kuna waha teita
0: koia motolu koe kumou aha ke pongpongi ni tohi le haa mo mea teo teo ke mou lava atu ke ngāwe pungpungi.
1: Kai foke ka u lue noa ia holo he
0: tani. O ku whamanatu mai pia whafang taha ke mantuia tohi le haa ke whafang watu e.
1: Koia.
0: Mou tolu koia mou aha ke pungpungi na teo teo mou lava atu ngāwe. Atu ai pia fasikoni pia maa ki mou tolu. ta fokenia ata pe fasini ma o kiko fun ma no ki sa ia pe fokenta ta ke fanon o pe ke ngai fasiko ia pe a mi mot mama o
1: koia koia
0: pe ka fanakio pe a pe foki ki a nau haki o
1: pele po
0: ke a motor pa pe ka merien ki tahiti o pa pe fanon o ma merien merien ma lo apeto si toko ni a piso pe pe ka uena na la batu koia fungawe lahi Kati tau faka ongo ongo heni vela, koi ha mea hoko atu.
1: Koia,
0: koia. O stai au tonu ia, pia mahino mea katoa, koi toi eni, koi ha mea e hoko atu.
1: Koi fui mea tau nofo.
0: Koi wike kaha ute, tau foki mai polo karama, koi a kia ai.
1: O si ai foki te wika, mo fukau taha faiwa a Celia.
0: Koia.
1: Tu te uteu mai nautolo.
0: Te nau faiwa e fui mea. Koi fui mea te ta tokio ai ki ata, ke ta heka, malito ke tau alu ki ata heka ki faa aluaka, te tau puna heri kopeti.
1: Lau tanga ka fret pani. Lau ilo huk naha o kauhe et faiwa heni.
0: Koia.
1: Tari hena te rao mo ti maka et faiwa, te tau e tie fui mea kui.
0: Koi mea e kouk fai koi e fotutu tai nimi, koi alu heri kopeta.
1: Koia, alu heri kopeta, koia, koia.
0: Tā fok te tau kāu te toi whakamorek e fua e fukau taha koe ni. O hange koe ni ko se asi piu kala. Kau tama koe ni, kau tama tonu ni ke awe ki nga tolu ki ata ke o e te whai wani, e?
1: Laku me o lunga ka tausi.
0: Ka mahino, wike ka hau e toi maari e ange mo whanau mai he tau polka la maha taha ua po uri.
1: Oia.
0: I popule lulu ka hau. Koe hui ka tangatani fok mai o si au o ma'u e toko taha koe ni kapteni he waka. O hau heni, pia mi aseeria uta kau mauri heni o nao alu. E, te tau sio he mea maari. Maari e lahi au bito. Ai feinga holo koe ke whakapuri ke meani. Eh?
1: Oi.
0: Kana osi eke foki ki he piso pe kohai, hange koe mea kona ta eke.
1: Oi.
0: Kohai tene whakafofonga ea tō masi.
1: Oi.
0: He posi malolo a tō masi.
1: Oi.
0: Kohai lewa tene hanga whakamalolo, tene whakafofonga a tō masi. Ie whanonga koe ni. Whanonga koe tali. Koe pare mia. O Australia.
1: Oia.
0: Koe paremia o Lusila.
1: E au ia ki hai.
0: Koe huinga, koe foi tāma. E maari a pito.
1: Ia te vita hei, koe foi mea kouta usia koe ki hai. O kai te fumahino pewe ke kakai ka. Koe mea nia o osi whaka ofisiai.
0: Koia.
1: Se o pao ia tala noe mai te pirego ni pare area a Australia. Osi a o konteki mai ke kauta mahen. O nau ngā au e whakalongo longo holope.
0: Te sio lewa ke te sio whengau. Ea ke tangata ama kau mo Scott. Ia te koe a.
1: Iu.
0: A Scotlandi.
1: A Scotlandi.
0: O hangi ko ngai mea. Ngai mea ia koe kutau. Sio ki ai. Mo whanongo mai pulerul ka hau. Te tau wau ke ngai mea koni pe anga fe fe.
1: Kau ke ilo tumutumu we ni ngā au e.
0: Koia.
1: Ne te ke peta ni princesi.
0: Koia.
1: Me aia koe kou fie fie ai. Ma i koa bea.
0: Koia. Hange kono whakafoki koe pou ata ka mo. Ki tonga sio. Kone ika aia heka ke pukei whakafoki.
1: Koia.
0: Koe ngahi me aia koe ku tau sio ki ai. E maare kake. Kou ata pe fasiko ni. Na kau stoku mai e whahenga koe na ke au kai.
1: Iyo.
0: Aia kou ata pe fasini pe ama au ma whahenga koe ni. Ki he kau polisi pe ape foke he hongo timi. Pe ape katakresto ya hime latai havea. Seru ima tase fes, loni tui pulotu, wafu kaloni hea, fafakitahi, pia heka latu, Alec Vaisima, Paula Moala, Punarei Nonu, Taseni Ulakai, pia heka Nauha Kiriterepo, Semis Manu, pia heka Wins Tahi, Virimoi Taufa, pia heka Samuel Funati, pia Mloi Moni Pailate, pia mo Anna Asi, pia heka Mela Tauranga, pia mo Tikaway Creation, pia heka Sione Piukala Vuna, pia mo pita halalilo mo kau whanongo le tio koe mei tanei tini. Koe tau whika whāna ki he pongpongi o atu ia Liliani Iongi. Maloa.

0: vela moni pe lau ai ai hiva ai na sai ang epe ke ikai he kumo uyo loto mama kau he lau faka ofa moni moni e tau fanongo kia i he fasini e fare aisi pulutousa i he pongpongini pe hanga pe koe koe kulau e koe aninai kia te vita manukia e fare aisi koe kau atisi eni pe ame fonua lahi pe ame he ikare a kau atisi koe ni vela aia ko leilani haviri eni koe haha oto e tānaki mai famalo atu kia poko a poko no moho kau mai kako e ko me na ulave ko ki ai ko ka artist ni pe me e fonu ala hi ale la ni havili ko lo se opema mari a pito pito ko ka we foi la uongo monica te awe pe na sai an e pe ke wi kai he ku
1: e de no ulo to ma
0: o lo to ma ba ko e
1: ona bi do
0: mari en ai me a hoko i va o tala noa e mea hange koe koe ua fito sune e foi kakao maari a pito ka foi mea koe ni
1: koe
0: a foi tala noa koe ke lo seo pema maari te sio ke ngai mea lalahi pea moni pe lau foke kau puna ke ni koe ko vavau lahi koe palataisi ia
1: koe
0: koe koe haa dana ki mai vela
1: palataisi e pasiki e
0: koe
1: me tai tai tai mta tau piu tai tai te fa ili fiang e ngai mea koni ko koko e ngai mi fa o kiwa koni mi wawau
0: koia
1: kai lo to lala
0: koia
1: kau mon fok te ita hange ko ngai fahua ho ta anoa koi tau fa o kiwa ko tope ui ai pifo ile au ne hango puke puke kakato au fo i fa kau kau koi fa tu kiwa koi ufai
0: koia
1: ae koi fra ma o po po ia koi e masi fa o kiwa mea dona sai hange peke ui kai ya te nofo o loto mama.
0: Te mo ui o loto mama.
1: Tago e pe. Kala e tonu ke ui kai pe a. Koe taimu koe ke te aluko ke atataha e watu ka kaki fe fina.
0: Aia te ke sio ke he foi mea ene maari e ene lau. Tana e sai ang e pe ke ui kai he ku mo ui o loto mama. He ku fai ho mo loto.
1: Koia.
0: He ku fai ho mo loto. Aia ku hange e ni koe hatala loto e ki fe fine.
1: Koia.
0: Koia. Tana e saiang e ke uikai.
1: Saiang e ne ikai.
0: He e ku mo ui o loto mamahi. He e ku fai ho mo loto.
1: Koia.
0: Aia ko foi lea aia. Kone hangea ne foi tala loto. Maari e au pito apito.
1: Pea a... Pea hoko he tau nofo maari.
0: Koia.
1: Koe tae mou alu ke tunga nofo maari. Hangea ko ha nofo tua koi a ofato. Koia. Nofo pe he fare ta. Kai pe fa kire aki. Ega mo ni ko ya ko ga han ka la pa bia na u ikai ya bia na mi sa yang
0: ne mi sa yang e pe
1: ke ha ka yo amana ki te ha ko ta la ko fa ngata a pe
0: ko ye fa ka o fa ko lo fa no pe ko me ko fa ka o fa ye fo hi ba
1: ke ni lo ko ke pui tu a fo hi ba ko hi ba tu a pe
0: he ku mo yo lo to mama hi he ku fai ho mo lo to
1: ko ye
0: ai ko fo mi ani hange ne fa ka ko na i
1: a ko na
0: ka ku mari la a bito Sontavo.
1: Tengo bia.
0: Io pa, o va pe ca che pe Sontavo.
1: Quel pai pa e na
0: che goia. Ta pe fo ca fa. Ai fresh co tu be hanga go mea. Co ca a ti sien mi fo nu ala hi mo to guia che mai mo to lu e fare ai si.
1: Goia.
0: Co e ca ta fo ki mai vera. Ai ca ta fi ca u ha pom pom ni to e a ti spe mo ia mi fo nu ala. A we si e cupere. A we si e cupere. Ai a boa tu e Luciane Labulo. Mo e si.
1: Wow.
0: Pe mo e si. Ko esei kau e tamata mea i loa au pito a esei. Ka ko fo'i liriu ka esei me ki hele pelu ke ki ko ala vaka. Ai au. Ke tau whanongo ki heni koe. Tukumai whahinga kona ke au. Tawhi kau e pongpongini.
1: Pi kau e pongpongini.
0: Koia.
1: A tia maa i kau teu ngau e kone pongpongini. E tuoni inia, kariopau, pe foki ki a whakaanga fifita a Flaxeni, Kunia. Pe foki ki a Sione Sisi. Ko Kisna Kaitapu, koe au kingi Tufunga, Tui Tufunga. Pēka koe Tohireha, pē mō Steven i Fiofaki Loketi. Whatene Ahio, pē hoki kia koe Mirika Matamesi, kau mā hina Whaletau. Wate Tolutau, pē pēka Siniua, pē hoki kia Merelopa, pē mō Wate Tolutau Junior. Pē hoki kia koe Lute, pē mō Inoke Luani ki Tākavila. Pēkia te koe aile Nikolasi Pōngia Ulfremi, mo e Timi Kaungawe koe ni mea pei whare maa i Stamaki. Susana Tawalu, Maria Tongia, Pega Sena Fort Aika, Ko Skani Tonga, Fort Kohabili, Pega de Koe Paula Remeni, Kauma Ana Popua, Pega Taine Ko Siosi Tuponiwa, Pega Taniela Ut Kolonapa, if I fikau. Koia hoki kia pebita nai mose ki Christchurch, planite taunga peau ki tana ilini, pia peka pita mo Eunice, pia mo e kautangata pia mei tana itini, pia pe hoki ka koe e kaufuspole, uele, sifokoka, kaumaa se misi taai, pia hoki ka koe e misi a Tongia, pia peka priam Tongia, Motaulaki, Kauma Mere Farisiva, Koya, Eta Fokiato, Babela,
0: Fico, Famaloa to Vela, Piacotafica, Pifoco, we, Ficaulaki, Cajito, we, Vela, Oatu, Pico, Ayako, Ato, Fasini, Pia Makimotolo, Coni, Santavo, Pepefoca, Fanakio, La Vitavake, Pepecane, Tukia, Comise, Caloni, Mocatufcapa, Pepilo Fifita, Penieli Latu, Pamosion Peaua Tuimana, Solomone Palu, Pamosinate Siare, Ki Papatoe Aho, Pepefoki, Kia Samson Tike, Paula Tatafu, Sayatayone, Fred Pani, Watetoltau, Amsaya Topluca, Kiko Funmaono, Locantani, Pepe, Kia Paula Reveni, Fred Fonua, Pamosione Mounga, Mostiveni Moataani, Pako Atoepe, Pamo Fasini, Mao Taglesto, Yahimelatai Havea, Selui Matai Sefesi, Loni Tuipulotu, Afkalonihea, Fafagitai, Latu Aisake Vaisima, Paula Moala, Pepe, Kapunare Inonu, Taseni Ulakai, Nauhakili Terepo, Pamo Semisi Manu, Pepe Foka Winstai, Vilimoi Toafa, Samiwala Funaki, Loimon Pailate, Mela Taulanga, Tikaway Creation, Sione Piukalavuna, Pita Halalilo Mokafanore Diogo Metaneitini, Angina Finau, Tevita Manukia, Pefoki, Kafare Aisi, Pultosa, Pamomisa, Watekini, Ate Fasikori, Pamagmotolu, Peheke Kaupolisi, Kaupolisi, Tutuku, Mofatafa, Manata, Peheke Timi, Anda Eitini Katonga, Pia pefoki ke team under 15 ko a koristonga. Awe si ekpere, motol koto akutalo tonga awe fanako poate, kwa tepe fasini pia maak motolu, pia mok motolu, pia ka Paula Moa, pia pefoki ki atevita Manukeu, pia mo petelo olosoni, moki motolu kotoa, ok mo mea maike tau polkama engalu ea, pia mo engalu ope, ko sika ua aena awe si ekpere malo.

Meau fai lau maari e maanoni. O mea e tāno e sone vai tā whā ve stāni māge tāno. I re au fai sisu, ka pāku mou ofa kia te au. Mou tauhi e ku ngai se kau āku. Pe te utala ke tamai, pe te ne fuak ke te ki mou tolu. Ha tau kapo e tō taha. Koe uhigene, ia te ki mou tolu o tai ngata, io, koe lau maari e mōni. Koe vai eu tāno a sisu koe ni. Koe au whēinua kene hau kia te au. O mea e tāno ai toi nō mi pā vahe wanoa. Vēs fitu ke valu ka pau te ketoke alu. Me ato lau ho toi tapu. Ko sisu koe maka ia. Koe maka tū ia. Nai fola fola e o tua. Tāanga mō sese. Alu ato rea ki e maka mō sese. Pea hea, pea e hau me maka ai vai, pe te mowinu e vai ko ia. No mipa vahe wanoa vesvitu ke valu. Alu orea ke maka, koe maka ko ia ko sisu ia, koe vai, koe laumare maanoni ia, o hange koe kalanga koe ni kufai sisu. Koe vai, koe laumare maanoni, Oi maka, ko sisu kalaisia. Na tau whanonga mai he sāpate ko si. Lāke sisu, te ulanga hausia si he maka. Oi maka ko sisu. Te ka pau uke whimau e ke ilo ki ai. I whamore more o lau e seri a paula ki Korinto. Ula Korinto vahe hongo fulu vesfa. Pea na winu koto ape me he mea inu mana pe taha. E na na winu me he maka mana. Nai turi mui kia teki nau tolu. Kā koe maka ko kalaisi. Ula Korinto vahe hongofulu vesfa. Vau uke whanongo mai tau kauwhata hai pongpongin. Tau whata o tau loto koe kōngai nei lau maare mao noni. Ko futu tau ho whakafeseka. Whakata ho loto ke hu atoe lau maare maano ni. A pau mo wafai te au. Mo fai e kungai se kau. Pea te utala ke tamai ke re omi he tau kapo. O futu tau ho whaase sek. Keo silo pe koe ku kove tonga mo ui koe na ku ke fai. Keo silo pe koe ku ke kakai e kakava e kakai. O ku keo silo pe ku ke kai e mo ui e kakai. O ku keo silo pe ku ke loi haki e kakai. O ku keo silo pe ku ke kakai o nofo mari. Ka ke fai pe. Ko fai ke au ki fe. Se ne vai ngon pulu, vese ngon pulu. O ku ei e fu kai ha, ko ne hau pe o kai ha. O tabatei o frau ha. Ko ne pāni ngā ue, ko ne haupeo tamatei koe. Ka pau teke mate he pōni, pe teke mate he hoatāni, pe teke mate moho angahala. Ko hiku anga koe auha. E tau mai a koe auha koe au te aha whainga maari e. There is no exit. There is no escape. Plan. A place of eternal torment. Whakaapa koe. Ko whalota lai ai pete koe ku ke whanongo mai. Whepea whetu ku ke whanongo mai. Ke reo ku wana wana i kiat koe ni. Ko reo peo ku karanga whato mara. O kui kai au pito ai haka hala ia e lahi ke o tua. Whawhi pau ke mo wiki whato mara. Whato mara pia tari e sisu. Koe vai koe ni ku kalanga. Ia he taha whienua ke te hau ke te hau. Koe lau maare maare o ni. Ni mage au wha walo e himi. Koe au ene kou tū he mata pāo tuki tuki. Ke tau ke te hau ala ha. Koe futu e ku moutari au tū he mata pāi tua. Si lau maare e ako sia. Ke hu pe mua. Ke hu pe mua. Tau whātāo tau loto. Ke whāpapau hea mou hea honi. Ke tāria sisu ke te koe. Ke whātāo ke ngāwe lau mare mānen.
Aku tolongi apa lau mari ai tua. Si tu pe a sisu. Tolongi ai tua. Vejo no ua fataga o pe. Hau si a hukulau. E tu e poco to pe. Ko fuolo ai kutu ki atu. Ko fu fuolo au hito. O kamegane aku fua. E tuki fua hea kau. Na ku totongi kotoa ombo ua. Pike tōkia te au. Uko wiro ho tō ngā ho nopo pushmo ombo. Au hau mo au a fūkoloa. Sige ke tō. Sige ke tō. Uko wiro ho mamahi. O fiwe nopo ombo ate. Te koe ni kou hau ke vete ai hai. E tukuange ia. Kāinga. Ko futu ta. Ko futu e tau moutaria. Tau whātā e tau mouige sisu kraisi. Ko e nākutu itua. Ko futu e ku moutaria. O tu e matapā itua. Si laumāri e okosia. Ke hūbe mua. Ke hūbe mua emen. Tua mamma fin fa fetayat. Tua maloat. O vigo colo for fola goet. Te mo frafe gu ke fai. Ta maya go frafe na ta la fana fana pe. Ta maya go frafe na ta la frafu bu be. Frafe bombomine shone wa fitu. Vestol fitu ke tol valu. Na ke talare o lahi pia ke kalanga. E a tāng whenua. Kene au ke patawai koe ni. E mai mapuna put. Pau whenu ke maari e māma ni. A kolo anuru mo vete. Ka koe whrawhe mea fiona. Pau vetai sisu. Loto nuka te koe e alamai e loto kato pe whanoko mai. E re te o e pokpoki ni. Ara kai e o fuka. Hau ke vai mapuna puna. Fuata ke la mare maano ni. Lolo tonga uke I mahe maana wai mou. Turi ke mama a shetane pa mata tau e te volo. I wafa si sufei nasare ti kapusia. Tapua kmai kau kau e re ti o. Te vita maka ka maa ke na tolgo tope. Fuata ke hau e kosferi. I kai ka tonga ka tope. Tapua kme famonu ia. I e koi ni mwe ka hau. E koe kresa e ki, ko sisu klaisa palae atua ko tauta mai. Me tu maho lau maare maano ni, ma waho alo whae ting matolo ni. Whae beo lau kuonga pe tangata. E me ni.